0: само по Радио Витоша.
1: Писна ми аз да почвам петъците.
2: Аре, ти на теб най-ти отиде.
3: Добре.
2: Чакай сега.
3: В петък сутрин в тройка на разсъмване ще обърнем внимание на биохимичните процеси в мозъка, според които голямата любов и голямата страст живеят средно по 3 години.
1: Ще установим, че един известен френски автор и рекламист го използва само като заглавие за книга, а всъщност обяснява, че трае много повече.
2: И ако е истинска, както твърдят всички писатели романтици, тя е за цял живот.
1: Дали от собствен опит можете да се закълнете, че знаете какво е истинска голяма любов, изживявали ли сте, знаете ли как да обичате и това означава ли, че чувствата траят повече, отколкото муха еднодневка?
3: В човешката памет тя може да оцелее десетилетия. Според едно проучване, поне 28 години, дори и никога да не е била реализирана.
1: Възможно е човек да я носи като чувство, като разговори с другия, като страст, но да не я споделя в дните си.
2: Създадените невронни връзки се запазват поне 20 години.
3: Аз като ви казвам, че всичко в мозъка е химия, вие не чувства.
1: Слава Богу, ние сме ум, тяло и душа.
2: И някои други неща.
3: Да, някой да задава въпроса.
1: Задай го да е.
3: Аз да го задам.
1: Добре, кажи, питаме ви. Колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинско, или до следващата голяма любов?
2: Много малки любови правят ми една голяма.
3: 100 цикъл ще живее 200.
2: Интири-минтири.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък точно в 6.

0: Добре утро, трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и проверяваме дали гледаме на себе си само като на същество с невронни връзки или вярваме, че има много повече в невидимото или пък в дълбоко осъзнатото. Вярно ли е, че голямата любов винаги е свързана с дълбокото опознаване, разкриване и близост или не е задължително? Днес проверяваме колко време вярвате, че живее голямата любов. До края на дните ми, колкото пламък за да е истинска или до следващата голяма любов.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Това е много красиво, нали, поетично, когато четем за голямата любов, за това, че да речем като...
0: Леле, само 6 и пак сме да речем.
4: Еми толкова е. Да. Иначе в социалната психология сега прочитам, че всъщност това се нарича любов-страст. Това нещо, което кара постоянно мислите ти да са насочени към друг човек, да прекарваш постоянно време с него, да бъдеш буквално залепен за него, но навсякъде казва, че това чувство може да избледне след 3 години. Дали обаче е възможно да го задържим малко по дълго или напротив, по-здравословно е да го оставим да отмине и да останат само хубавите спомени.
0: Другата гледна точка е, че голямата любов не е страстта и голямото влюбване. Влюбването и страстта, които могат да са кратки, са съвсем различна история, а голямата любов е това, което наистина се докосва до всяка клетка и ти прави на, не знам, на преса, обърква ти или пък разгаря всяка част от теб.
4: Това е заради между

0: До другото, заради всичко, което се случва в мозъка, казва, че всичко пърха, лети, всичко е цветно, много красиво, обаче някои психолози...
1: Не, това е влюбването. Голямата любов е по-дълбока.
0: Не, голямата любов, казват специалист, че точно така преминава през цялото време, но пък някои психолози го обясняват както аз също, като болесно състояние.
1: Да, да, ти да.
2: Така е, да, всъщност много прилича на болесно състояние.
0: Мъживо болест.
2: И аз не случайно споменах невронните връзки, които се образуват. Те приличат много на невронните връзки, които се образуват при една зависимост към наркотик, да речем. И те остават за цял живот, да. И винаги могат да бъдат активирани по някакъв начин.
1: Всъщност, голямата любов може да не е само страстта, която изпитваш, шума в ушите и трепетите по тялото, до онова замайване, което ти е трудно да обясниш. Голямата любов от много хора, включително и от мен, често се обяснява като нещо, което изживяваш много дълбоко, като близост, която успяваш да постигнеш с определен човек, като чувства, емоции, като едно разголване, в което не е задължително да сте много красиви и двамата, а може да се видите и в най-грозния си ужасен вариант, но също и в най-красивия. Голямата любов е сила на изживяването и е едно голямо-голямо разкриване и дълбочина. Другото си е страст, влюбване, то може да отмине набързо, но както си говорихме и в промото, голямата любов като усещане или като мисъл, ако не си успял да я задържиш и да останете заедно, може да я влачиш душата си цял живот.
2: За съжаление, тя не е нещо статично. А може би и за хубаво, защото никой от двамата души, които изпитват въпросната голяма любов, не стоят на едно и също
1: тук
2: място.
1: Тук е в оптимистичния финал на Кирато. На една крачка
2: и
1: сме.
2: И ако се развиват заедно, то тогава нещата си стоят такива, каквито са били в началото.
1: Ако не се развиват, стигаме до това, което предложи накрая, до следващата голяма любов. Как е при вас и какво сочи вашия опит? Споделете в Трайка на разсъмване.

0: Добро утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Дълъг разговор и изключително дълбок. Дали много често хората се страхуват точно от това клише, да се гмурнат в дълбокото? Това ли представлява голямата любов? И ако можете да кажете, че сте изживявали, успяхте ли да я задържите за по-дълго време или не съвсем? Днес питаме колко време вярвате, че живее голямата любов.
1: След като се гмурнеш на дълбокото, ако успееш отново да стигнеш до повърхността, не е страшно.
2: Еми, те затова много често дават за пример индийците, примерно, където знаем, че те не се женят по любов, а браковете са уредени, но пък много по-дълго време остават заедно, докато тези, които пък, нали, голяма изпепеляваща любов през цялото време, мисли залепени пиявици един за друг и така нататък, това нещо като свърши, пада розовите очила и ти си викаш, а...
1: Кой ще плати сметките сега?
2: Ай, не, добре, не е толкова грубо. Ами някакси виждаш всичките тези гадни неща, които през времето не си ги виждал, защото си бил...
1: Ама това искам да ти кажа, че си е било действителност у нас само до преди 100 години. Така че...
2: После комунистите измислиха любовта и...
0: Това е било... И казва, че всъщност това е било много мъдро решение, много защото мъдро. Ти си млад. Кой те познава по-добре и кой познава по-добре живота, за да може да прецениш кое е устойчивото в отношенията, а родителите точно това са търсили, устойчивото.
2: Еми да, защото едно е родител да ти го обясни така черно на бяло. Значи, прино, ти имаш къща, тя има 300 свине или 5 говедата. А сега ние се обичаме, ние дори на улицата и хляб да ядеме.
1: И много важно, нещо, което сме си го говорили и ние, което е толкова модерно напоследък за родовата наследственост. Нали? Не случайно се казва да си избереш съответно мома или ерген от сой. Това означава, че познаваш целия му род, знаеш какво можеш да очакваш. Там.
0: Абе, връщаме се към доказаните неща.
2: Аз се радвам, защото едно време, както ми разказваше една възрастна гъркиня от Пелопонес, ми казваше, едно време жена трябва да има къща, мъжа трябва, нали, да има работа. Аз викам, значи и по-грознички.
0: Същото време,

0: самата любов наистина може да е онова дълбокото, само че не дори по нашите критерии, а по техните. Случило се сигурно преди около век или малко по-късно. Става дума за Симон де Бовоар и Жан-Пол Сартър. Те никога не са живяли заедно и двамата са блестящи дълбоки умове. Дори им апартаментите им са били един до друг, но са изповядвали съвсем различна философия за любовта, но са успели да постигнат точно тази дълбочина и тази близост. Накрая си отиват с няколко години разлика.
1: Това там е повече философия, отколкото любов, бих казал.
0: Това е твоята гледна точка, но за тях това е било любовта. Така че, как я разглеждате вие, като пеперуди в стомаха или като нещо по-философско, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес и всеки живее в собствената си представа, доколко обаче тя ни прави дълбоко щастливи или пък вечно търсещи, дали вярваме, че можем да обичаме по много пъти истински и дълбоко и колко време успяваме да задържим тези чувства. Днес питаме колко време вярвате, че живее голямата любов до края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска или до следващата голяма любов.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване.
2: Зависи колко ви е дебела свеща за пламъка, искам да кажа, защото когато нали, е късичка и изгаря за секунди, докато да. Ако сте запазили пламъка на любовта на една хубава дебела свеща, казано образно, разбира се, като символ на общото нещо, което градите, то тогава тя гори цял живот.
0: То затова за по-първичните хора и така простички се казва фитила ти е къса, пък вече за онова дълбокото и стойностното, за което говорим, и по-така сериозните многопластови личности, става дума за една сериозна свеща.
3: И те пак не всичките са братче Сартър или не знам
0: да,
3: какво.
0: Да, много
3: мисля,
0: красиво.
3: Има и любов между овчари.
2: Айде, моля ти се, Симон де Бувар отрича изобщо съществуването на полова. Тя каза, че това е социална роля. Нищо
3: това
2: друго.
3: Така изглежда. Сега, това е живяло отделно. Но,
0: да, да и, знаете ли как са ги наричали? Аз бях много изненадана. Наричали са ги Бранджелина на философията. А Симон де Бувар е била толкова крайна, защото е живяла в едно брутално за жените време и затова е написала оная книга Деца и забравя. Името, заради което страшно много жени припознават себе си точно в този омагьосан кръг, в който переш, готвиш, мълчиш и правиш разни неща. И т.е. тя е един от първите феминисти надигнал глас и поради това е била доста крайна.
2: Въобще не е от първите феминисти. Тя живее през 60-те да. Години на нашия век, 70-те, когато
0: не
2: се изявява. Е, миналия, да, е настоящия. Първите феминисти се борят изобщо да докажат, че жената е човек, нали? А тук става дума за социалните революции, когато това е втория етап от развитието на феминизма, който стига до тия крайности.
0: С Сартър се среща 29-та година, така че тя е родена доста преди това. И добре. Пише преди това.
3: Абе, да.
0: В смисъл, връщаш назад. Да. Тая версия не издържа. А точно за този нейният труд, който възпламенява страшно много жени, които просто си повтарят вкъщи, прибират се и си казват, че имат право да чувстват, имат право да живеят. А за това казвам, че са били доста крайни писателките по нейно време, които са избухвали с позиция, че имаш право да чувстваш и да мислиш.
2: Да, тя... Пак повтарям, но няма да спорим за Симон де Бувар.
0: Няма да спорим, като се оказа, че не е само 60-те, е доста преди това.
2: Точно, заето, да, но тогава започва въпросното.
0: Въпросът е като говориш за, с аргументи, нали? Да. Говорим за някакви конкретни
2: аз
0: примери.
2: Аз говоря за капиталния труд, където тя казва, че пол няма и че това е социална роля.
0: Да, тя говори много сериозно и тя говори точно през този филтър, че на жените по нейното време, около 30-те години, е била отредена социална роля, която не е била справедлива. Да. Затова е наричана, нали, е една от първите едва ли не феминистки в тази посока, които се опитват да покажат, че сме човешки същества.
2: Но не от първите. Първите се борят за право на глас.
0: Добре.
2: Суфражетките.
3: Това е втората вълна на феминизм. Да, точно. Да. Така че, да, това е положението. Иначе, ако се върнем за голямата любов или въобще най-гадното нещо идва след голямата любов, защото, нали, първо е тя, всичко е хубаво, след това обаче, като решите да е трансформирате,

0: формирате прино в приятелство, нали, което пак да е любов, ама да е по-точно приятелство и си викаш, то отиде ли секса?
1: Дали ви е необходимо да сте пунктуални, да сте твърди фактолози или пък бихте могли да дадете доста по-широк периметър на това, което ни предлага живота и ярките личности, които споменахме, или пък самите вие сте срещали такава личност, която всъщност е голямата ли ви е любов? Какви са условията, за да може да наречете някого голямата си любов? Успяхте ли да я задържите, за да е вечна, или знаете, че всичко истинско е кратко? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
2: Няма нищо вечно на този свят.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: След като президент Илияна Йотова издаде указ, който парламента да одобри предложения от Румен Радев кабинет в Народно събрание, се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. След това новия кабинет ще положи клетва, а след това официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежки инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 години е транспортиран до Военно-медицинска академия. Съюза на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация от сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш организират протест от 13.30. От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранша са икономически необосновани и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и добави, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с САЩ. В противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предава Reuters. Той определи разговора с шефа на Европейската комисия като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Тръмп отбеляза, че Европейския съюз има срок да изпълни търговското споразумение до 250 годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Астън Вила и Фрайбург се класираха за финалите на турнира Лига Европа и двата тима имаха поражение като гост в първите си полуфинални срещи. Астън Вила се класира за първи финал в Лига Европа и първи европейски такъв за клуба от 82 година, след като разби с 4-0 на Nottingham Forest на Вила Парк. Тимът на Витор Перейра имаше минимално предимство след първия матч, след като победи с 1-0 на Сити Граунд. Състава от Бирмингам имаше пълно превъзходство на реванша. Унай Емери за шести път ще води своя отбор на финал в надпреварата. Оли Уоткинс, Емилиано Буендия от Дуспа и две попадения на Джон Мангин донесоха радостта за феновете на Астън Вила. Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванш и 4-3 в общия резултат. Тимът на Юлиан Шустер получи предимство още в седмата минута, когато Марио Доргелес от Брага беше изгонен. Лукас Кюблер откри резултата в 19-та минута и Йохан Манзамби се разписа в 41-та. Кюблер отбеляза трето попадение в 72-та минута, 7 минути по-късно. Пао Виктор вкара гол за гостите.
2: Подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
3: И със съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес има значителна облачност, следобедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава по обходните пътища на Хело и Поморие покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско. Преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюни Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
0: Тройка на разсъмване.

0: Mário e Todor.
1: Já. Тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 15 минути след 7 сутринта. Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор. Заедно с Милена и с Кирил посрещаме днешния прекрасен, все пак облачен, петъчен ден. И ви питаме така, колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да истинска, или до следващото голяма любов? Преди обаче да се хвърлим в сърдечните чувства, нека да видим звездите. За овните те са казали така: упоритостта ви ще бъде полезна, ако е придружена от разум и съобразяване с другите. Показвайте социална активност и готовност за диалог, така ще постигнете много повече. Бъдете особено внимателни в партньорските си отношения.
4: Телци, и вие пък днес в най-прекрасния ден от седмицата, петък, не приемайте твърде лично шегите на любимия по ваш адрес. Ако излизате с партньора си, внимавайте да не прекалите с храната и напитките най-вече, тъй като внезапно може да се почувствате зле и да се наложи да потърсите лекарска помощ.
3: За близнаците, обърнете внимание на това как общувате с околните. Избягвайте обвинение, припомняне на минали грешки. Направете усилия да подобрите диалога с важен за вас човек, дори ако се налага да промените част от поведението си.
4: Раци, като лидер, днес вие ще отговаряте за представянето на насоки на вашия екип относно ежедневните им задачи, нищо че е петък. Въпреки това, днес е от решаващо значение да поддържате уважително и внимателно отношение към колегите си.
3: За лъвове, не правете компромиси с себе си, само за да угодите на околните. Защитете ценностите си, дори когато сте в по-напрегната среда. Ако станете свидетел на несправедливост, трудно ще останете безучастни. Опитайте се да действате разумно.
4: Деви, вие така, ама вие винаги си действате разумно, но все пак звездите ви предупреждават да се въздържате от големи харчове, като закупуване на уреди или резервация за почивка и самолетни билети. Парите, които смятате, че имате в излишък, например, може да се наложи да използвате за неочаквани разходи, свързани с, да речем, здравни или пък битови проблеми.
3: Звездите, добре е да сте по-внимателни в общуването. Ако не сте в настроение, по-добре кажете как се чувствате или пък се отдръпнете за малко, вместо да пренасяте напрежението си върху хората около вас. Отнасяйте се с деликатност към себе си. Приятел може да се окаже важна опора, приемете поканата му.
4: За скорпионите днес е препоръчително да бъдат внимателни с думите, тъй като те могат лесно да бъдат изтълкувани погрешно като обидни от другите. Петъкът за вас е ден, в който да се съсредоточите върху себеотражението и интроспекцията, но е важно да избягвате да бъдете прекалено критични към себе си, все пак сте скорпиони. Така да е?
3: Ми да, заставате пред огледалото и казвате ми, че то хубаво бе. Та стрелци, не, отражението не е огледалото. Стрелци, днес може да се появи напрежение в личните ви отношения. Ако се държите твърде така настойчиво или изискващо, дайте пространство на близките си и се опитайте да приемете техните нужди. Така е по-вероятно да получите сътрудничество вместо отпор.
4: Козирози, най-вероятно днес ще се наложи да обсъдите с партньора си даден здравословен проблем, за който сте си казали, че на вас не може да се случи, обаче е гона. Никой не е застрахован от нищо, така че се уверете, че водите здравословен начин на живот преди да е станало късно.
3: Водолеи, бъдете искрени с себе си и с другите. Отлагането на важни решения или пък игнорирането на очевидни проблеми няма да помогне. Обмислете внимателно всяка промяна, свързана с работата или местоживеенето. Бъдещето ви зависи от това.
4: Риби, не е тайна за никого и за звездите, че напоследък се справяте много добре в работата. Вашата сръчност в решаването на проблеми не остава незабелязана от началниците ви и вие вече спечелихте похвалите, които търсихте. Сега остава да ви увеличат и заплатата.
3: Толкова сте часовникар. Питаме ви колко време вярвате, че живее голямата любов.
4: Колкото толкова би отговорил Мечопук, но всъщност не сме вече деца и наистина можем да говорим сериозно за това дали съществува изобщо голяма любов, изпитвали ли сме и може ли наистина да живее цял живот, или пък трябва непрекъснато да се подхранва.
3: Хвърляш е така малко, както се казва, гори в огъня.
4: Така да е, и когато загасне, можем ли пък да запалим друг огън другаде. Нали? Стига с метафорите, Деница Неделчева Русева ни е написала: любовта трае до края, докато и двамата във връзката взаимно продължават да се стараят и грижат за пламък.
3: Абсолютно. А пък Стефан Александров, очевидно така любител на природата, каза: преди месец в планината се разминах с моята първа любов. Господ ме е опазил да не е била последната. Някои жени устаряват грациозно, при нея нещата бяха наоборот.
4: Внимавайте в планината, защото точно сега се събуждат

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG. Да го направим лесно.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
5: Муци, къде изчезна?
6: В Парадайс Център и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си айфон.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
9: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
10: Подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: И със съдействието на
12: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
13: София в този час е натоварено по околовръстното от Суходол до Цар Борис III, Царица Йоана, Вардар, Константин Величков при Владая. По Тодор Александров също. В Пловдив околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Никола Лапцаров. А във Варна натоварени части от булевардите Цар Освободител, Христо Смирненски, Република.
14: Витуша, топ 20.
15: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
16: И най-излучваните хитове.
14: Витуша, топ 20.
15: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
16: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
15: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
14: Витуша, топ 20.
17: If you don't like something, change it.

0: Добре утро, трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша. Перо по перо
1: се събрахме.
0: Казвам, че се... Перо по перо се събрахме.
1: Да, Бойко Борисов разказва вид, как всъщност Галабдонев...
0: Не, трябва ли да го...
1: Ми трябва да...
0: Много как... е добро.
1: Щял да прави новия бюджет ми. Перо по перо.
0: Но трябва да го чуеш как той го разказва.
1: Ей, той сега... Той е добър в разказването. Да. Аз не съм толкова.
0: Да. Иначе ние посрещаме. Добро. 7.28. Добре дошли в тройката. Имате време да ни звъннете, да се разсъним заедно на 0878 50 000. Сериозно, за любовта питаме така. Колко време вярвате, че живее голямата любов до края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов?
2: Костадин Манчев ни е написал: голямата любов е, когато тя ти крие ракията, а ти въпреки това и купуваш сладолед.
1: Е, тя я крие с идеята да те запази здрав, не за да ти скапе нещо. В смисъл, това е грижа. Просто трябва да разберем грижите какви са и какво...
2: В такъв случай... Това означава ли, че аз си купувам сладолед, за да хване ангина?
1: Не, да стане дебела и никой да не я харесва. Защото сме чували и такива неща.
0: Аз също съм на другата тема и не се концентрирах.
1: Добре,
0: концентрирах се. Но, да, точно така. Едно кафе време и ви предлагаме 2500 евро. И започва роден с късмет по Витуша.

0: Добро утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето ще събуждане сега. Време за 2500 евро. Ей, парите могат набързо да скачат във вашия джоб или по-точно във вашата сметка, ако съвпадне всичко по регламента на играта. Започваме от начало. Чакаме ви на 0878 50 000, а условието да звъннете сега е да сте родени през май.
1: И не изпускайте момента, ако сте родени през настоящия месец, сега имате възможност да попълните бюджета си, че знае ли си?
2: Ами да, че той е бюджета малко. 50 евро ще го попълним, както се казва, перо по перо, ако успеем да ви познаем годината.
0: След което и датата за раждане, тя също носи 50 евро, а всичко 2500. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Антоанета Георгиева.
0: Антоанета, родена си през май?
3: Да.
0: Теглим ти годината. А твоята?
1: Според нас 1984.
3: Малко надолу.
2: Ах, добре. Чакай да опитаме с нещо друго. Сега, какво да ти кажа? Да си родена на трети?
3: Не, на пети.
2: Добре.
0: Успешен ден и до другия път.
3: Благодаря на вас.
0: Чао, чао. Още възможности да се пробвате за парите. Кой месец ще изтеглим? В 8.30 или в 9.30 по Витоша, слушайте.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добро утро от Трай Камера. Съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 21 минути остават до 8 сутринта. В София температурата сега е 11 градуса. В Пловдив 14, във Варна и Бургас 13 градуса. В Смолян 10 градуса в момента. В Видин и Козлодуй 14. И новото утро вече е тук. Аз съм Иляна, с Кирил и Тодор ви очакваме сега. Петъчно питаме колко време вярвате, че живее голямата любов. До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук, да звънете на 0878 50 000. Има различни философии по тази тема. Някои казват, че голямата е тази съвсем дълбоката, която си допуснал и си задържал до края на живота си. Другия свързват по-скоро с изгарящи чувства и с нещо по-краткотрайно. Всъщност, как разсъждавате вие и изживявате ли го в момента, пишете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Според Ромен Маринов, тази любов я има само в романите, в действителност остават доверие, уважение и със

0: Състезание за отглеждане на деца, плащане на сметки и с по-голям късмет разнообразен сексуален живот.
1: Е, Румене,
2: не може,
1: очаквахме повече с жена и с три деца.
0: Виж сега, има и но. Но иначе голямата любов я има, но просто на тия времена е много трудно да я запазиш или съхраниш.
1: Еми, айде да не ти така държиш фронта. Жена му защо не е писала?
2: И даре, ма тук сега нека да правим, сега човека е споделил мъката си, за един живот да правиш три пъти секс, от които три деца, нали не е кой знае какво постижение. Та въпросът е да го запазиш за повече. Провокираш го. Да. Боян Панев ни написал, вечна е само несподелената любов. Наистина, абсолютно съм съгласен с теб. Това, което не си могъл да имаш, го мислиш цял живот.
1: Ми, това е според мен е клета история. Просто
2: не,
1: ако не
2: клета.
1: Ти се е случила. Еми, клета, ако не ти се е случила любов, естествено, че винаги на принципа гроздето е кисело, започваш да вадиш вода от 100 дерета, за да го за да профанизираш тая концепция и да обясниш, не, това или не съществува, или е за кратко, или са бръмбари в главата.
2: Бръмбари са.
1: Като ти се случи, тогава вече можеш да кажеш,
2: има я. Ама случвало се, само че не може да се случва нон-стоп. Тя се случва преди 20 години за един път и повече всяко друго нещо е подобие на първото.
1: Познаваме няколко човека, които го имат.
2: Те са
1: така
2: болни,
1: че
2: те.
1: Държим...
0: Статистически вече погледнато са незначителни.
2: Абсолютно незначителни и с някакви увреждания.
1: Те са ни надеждата.
2: Че се влюбват по 15 пъти.
1: Не, имам предвид хора, които си имат дълготрайни отношения и казват, че това има любовта, така че това ти е надеждата. Като видиш, макар и единици сред приятелите си, които го имат, значи съществува.
2: Винаги съм в съмнение, като видя и такива приятели, много щастливи. Винаги чопла, за да видя дали не е, как да кажа, някъде някой да стъпи на криво и да каже, аз казах ли ти?
1: После ти преспиваш от тях, тръгваш си на другата сутрин и те си казват, ех, то ще дано му провърви.
2: Да, няма да се оправи. Как ми го задушихме?
1: Добре, дали става дума за някакъв изгарящ пламък, който задължително е свързан с вид болка, някаква форма на агония, или пък напротив, голямата любов е точно това, което си успял да задържиш, да е пълноценно и да си щастлив с него. Още каква ви е идеята, как я разбирате самите вие и колко време вярвате, че живее тя, може да ни звъннете в тройка на разсъмване.
3: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
10: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
11: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
12: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700 195 95.
9: следвай своя

0: който утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Обратно към музиката.
2: Музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: въпросът в тройка на разсъмване.
1: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш 8 минути остава до 8 сутринта. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Днес питаме колко време вярвате, че живее голямата любов. До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов. Диана Виденова ни пише: голямата любов е човекът, до когото оставам, когато живота мине през нас, всичките радости, трудности, промени и мълчания. Голямата любов е избор всеки ден. Да останеш, да разбираш, да прощаваш. Голямата любов е не тази, която идва като буря, а тази, която остава. Точка. А не сърчице е сложила.
2: Най-голямата любов, вече знам, това си ти. Най-голямата любов е веднъж завинаги. Нямам аз очи за друг, нямам аз сърце за друг. Няма да ме има мен, тръгнеш ли си някой ден. Мисля, че с този стих поетът е казал всичко. Всъщност това е част от песента на Софи Маринова «Голямата любов».
3: Да, защото ми прозвуча като заплаха. Нали, тръгнеш ли си ти от мен?
1: То ти прими, какво друго
3: да е. Да. Зовело ни е написала така: зависи от човека. За едни голямата любов угасва в момента, в който видят гърба на любимия, за други цял живот си я носят себе си.
1: 0878-50-1000 е телефона. Дали голямата любов винаги е споделена и си живява дълго, или пък нещо по-изгарящо, което не сме успели да задържим във времето. Как разсъждавате вие и какво ви се е случило? Споделете в тройка на разсъмване.

0: Новините.
1: След като президент Илияна Йотова издаде указ, който парламента да одобри предложения от Румен Радев кабинет в Народно събрание, се очакват дебати за състава и структурата на 107-то правителство. Депутатите ще проведат и три гласувания. Първо за премиер, след това за състав и структура на Министерския съвет, а на финала и конкретните имена, предложени за министри. След това новия кабинет ще положи клетва, а след това официално ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров. Продължава разследването на тежки инцидент в София, при който 79-годишен шофьор удари двама пешеходци. По първоначална информация от столичната полиция, водачът вероятно е объркал педалите на гъста и спирачката, което е довело до внезапното тръгване на колата към банкомата на сградата срещу него. По това време на устройството имало човек и още един мъж, който чакал да го използва. От спешната помощ уточниха, че 32-годишен мъж е с множество наранявания и откаран в Пирогов, а другият пострадал на 47 години е транспортиран до Военно-медицинска академия. Съюза на международните превозвачи съвместно с Българската асоциация от сдруженията в автомобилния транспорт и представители на транспортния бранш организират протест от 13.30. От сектора настояват за срещи с председателя на Народното събрание и министър-председателя заради проблеми, които според тях застрашават дейността на над 15 000 компании и могат да доведат до спиране на повече от 20% от транспортните средства в страната. Сред основните искания на протестиращите са по-активни действия от страна на Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията във връзка цените на застраховката гражданска отговорност, които според бранша са икономически необосновани и пораждат съмнения за картелни практики. Организаторите настояват и за мерки срещу високите цени на горивата, както и за проверка на застрахователния пазар и прекратяване на непазарни практики. Президента на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е разговарял по телефона с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и добави, че е дал срок на Европейския съюз до 4 юли да изпълни своята част от търговското споразумение с САЩ. В противен случай американските мита за блока ще достигнат много по-високи равнища, предава Reuters. Той определи разговора с шефа на Европейската комисия като прекрасен и добави, че е обсъдил с фон дер Лайен много въпроси, включително иранския, като двамата са се обединили около становището, че Техеран не може да разполага с ядрено оръжие. Тръмп отбеляза, че Европейския съюз има срок да изпълни търговското споразумение до 250 годишнината на САЩ, която те ще отбележат тази година на националния си празник 4 юли. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Астън Вила и Фрайбург се класираха за финалите на турнира Лига Европа. И двата тима имаха поражение като гост в първите си полуфинални срещи. Астън Вила се класира за първи финал в Лига Европа и първи европейски такъв за колба от 82 година, след като разби 4-0 на Nottingham Forest на Вила Парк. Тимът на Витор Перейра имаше минимално предимство след първия матч, след като победи с 1-0 на Сити Граунд. Състава от Бирмингам имаше пълно превъзходство на реванша. Унай Емери за шести път ще води своя отбор на финал в надпреварата. Оли Уоткинс, Емилиано Буендия от Дуспа и две попадения Джон Мангин донесоха радостта за феновете на Астън Вила. Фрайбург елиминира Брага на полуфиналите след успех с 3-1 в реванш и 4-3 в общия резултат. Тимът на Юлиан Шустер получи предимство още в седмата минута, когато Марио Доргелес от Брага беше изгонен. Лукас Кюблер откри резултата в 19-та минута и Йохан Манзамби се разписа в 41-та. Кюблер отбеляза трето попадение в 72-та минута, 7 минути по-късно Пао Виктор вкара гол за гостите.
2: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес има значителна облачност. Следобедните часове на Западна и Централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. До 10 май за провеждане на колездачната обиколка на Италия поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци. Старта на надпреварата е в 14 с Несебър. След това продължава

0: обходните пътища на Хело и Поморие, покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на град Бургас. Поема на юг по второкласния път Бургас Созопол Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол, продължава покрай шофьорския плаж Дюни Каваци и местността Буджака, влиза в град Созопол и тръгва обратно до пътен възел край море. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Добро утро, трайка на разсъмване, 8 и 12, ново утро и посрещаме петъка. Може да ни звъннете на 087-850-1000, ако искате, разбира се, си кажем добро утро и да коментирате заедно с нас днешната тема, да споделите преживявания, опит и гледна точка за това колко време вярвате, че живее голямата любов. До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов. Андон ни е писал преди малко във Viber. В момента слушам Джастин от Goes Around и много хубаво по вашето радио. Сега искам да пуснете пак Джастин, Mirrors, едно след друго, трябва някаква малко паузичка. И сами да си дадете отговор дали съществува голямата любов. Много любима песен, добавя той на мен и моята жена. Лек и успешен последен ден от седмицата на вас и вашите слушатели. Голямата любов съществува, удивително, пише Андон. Просто човек привлича това, което излъчва и затова дава отговор заради парчето на Джастин Тимбърлейк.
4: Ами,
3: всъщност.
4: Ами всъщност превода на това, което пее, е квото дошло, такова си отишло. Но...
1: до на чист български.
3: Еми той го превежда, просто човек привлича това, което излъчва.
1: Ама преди аз да чуя песента, бях гледал клипа, в който участва Скарлет Йохансън и си викаме, това ми е голямата любов, обаче тя не знае.
4: А, ето точно, като илюстрация на това, което казваш, Боян Панев е написал, вечна е само несподелената любов.
1: Аз това обяснявам от сутринта.
3: Това са двата лагера. Сега според Андон съществува и пише за него и жена му. Според вас е нещо мял там.
4: Може да каже някой, който е преживял, нали? За да каже, че е била голяма, трябва да имаш 50 години брак, да речем. Има и такива хора.
1: Има.
4: Гледал съм.
1: Лина ни е написала до края. В противен случай не е била голямата.
3: Има хора. Сега знам, че не има 50 годишна историята на Диана, която беше писала преди малко и се съмнявам, че на Андон и на жена му е толкова, които в момента изживяват, обаче. Това са тази група хора, които казват, че в момента, в който го изживяваш, знаеш, че е това. Явно за тях е минало достатъчно време, само може би пък 20 години, не знам. Радослав Тотев, здрасти, точка. Как сте, Миленче, Тодоре и Кириле? Как я карате напоследък? Здравей, Радославе.
4: Здравей.
3: Само работа и пак работа, нали? Предполага той. Или срещи мимолетни и ежедневието ви е погълнало изцяло. Не, Радославе, горим в пламъци. Та да се върнем на темата. Любов, значи, пише той. Как, защо и къде и колко? Ами, напред, назад, в страни, нагоре, надолу, вляво и дясно. Радослава надолу се пише су накрая. Караме я някак си, бутаме, пък докъде ще стигнем, времето ще си каже. Та толкова с от нас. Общо взето, когато тогава, колкото толкова, защото така. Хубава сутрин желаем. Радослава, шом накрая пишеш множествено число, значи си двойка.
1: Ама ти няма да намериш голямата любов, защото някой ще ти напише при не обичам та... за ВНГ и ти винага ще му направиш забележка за правописане за това, което
3: просто
1: е написал.
3: Просто моята голяма любов няма ми напише обичам та. Това е.
1: Защо толкова... да не ти напише?
3: Иначе във връзка с тази глупост за голяма простотия, нали? С перо по перо. Са ми казвали и гълъбицата ми тя. Голяма работа. Какво? Човек нищо. Чувства нещо.
1: Така е.
4: Любовта е слеп.
1: Само че като знаеш гълъбите как насякъде. Не, мерси.
3: Усещам, че така имаш висока оценка за това колко достойна съм за любов, но как се чувствате вие? Може да споделите на 087-850-1000 дали става дума за дълбоко, дълготе.

0: трайно усещане, което трябва да се доказва десетилетия, за да можете да кажете, че е голямата ви любов. Дали голямата любов е повече от един брой в живота и всъщност колко време вярвате, че живее тя? Очакваме ви на 0878 50 000. Какво сте си мислили? Какво се е оказало? Пишете също и във Viber. Това е Витоша.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
7: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
6: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
7: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
6: Само на 5 минути от Пловдив.
7: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.

0: Към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: София има задръствания в южната част на града, както и по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Никола Мошанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна са натоварени и булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република и Сливница, а в Пловдив е натоварено движението по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, Цар Борис III. В Бургас в следобедните часове се очаква да има натоварено движение заради етапа от обиколката на Италия.
2: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Добро утро, трек на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8.27. Тейлор Суифт и утрото на петъка с дата 8 май. 08-78-50-1000 е телефона, на който може да звъннете сега и да се включите в тази сутрешната тема. Колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов?
1: За всеки трябва различно, не е единствена, ни пише Елисавета Илиева, и наистина е въпрос на усещане, кое определяш като голяма любов, нали? За някой може да е нещо, което му се е случило някога и си го помни цял живот, за друг такъв тип преживявания може да се ежедневие. Коя обаче от всичките можем да откроим като голямата любов? И тук, може би, се разминават очакванията на хората, какво искат да бъде голямата любов, дали такава всеобхватна, поглъщаща, едва ли не като вбрулени хълмове, или тиха, спокойна, цял живот в разбирателство.
2: Да, там Марго Роби.
1: Парадоксът е, че това нещо го разбираш, може би, с течение на годините, а не в момент.
0: Ами то малко пропуск, т.е. нож с две остриета. Това е като, ако можеше да имаме този опит или тази мъдрост на 18, като това, което приемо разбираме на 40. Ма не може.
2: Апостолов ни е написал в Твитър, няма да взема отношение по въпроса, защото след две седмици ще празнуваме златна сватба.
1: Чудесно.
0: Апостоле, може би трябваше да кажа, вземам отношение.
2: Вземам отношение.
0: Ма като не вземеш.
2: Да.
0: 08-78-50-1000 е телефона за темата. А след малко ви събуждаме с 2500 евро и започва роден из късмет. Повито

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Втора възможност тази сутрин да спечелите пари, а играта започва сега. Така че, ако искате да спечелите, звъннете ни на 087-850-1000. Условието е да сте родени през ноември.
1: Очакваме ви вече. Ако вашия рожден ден е бил толкова отдавна през ноември, че вече не го помните и сте изяли и спили всичко, което сте получили като подаръци, сега е момента да възстановите загубите.
2: И към ще деш и пиеш толкова много, то не е толкова хубаво сега. А иначе 50 евро ще ви дадем, ако ви познаем годината, 50 евро и за датата, разбира се. А ако случайно така ги познаем и двете, тогава взимате всичкото пари.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Ивелина.
0: Ивелина, фамилия?
3: Лондова.
0: И си родена през ноември?
3: Да, през ноември.
0: Давали ли сме ти досега пари или се чуваме за пръв път?
3: Не, никога не съм успявала да се свържа.
0: Ей!
1: Добре, дошла, радваме се да те чуем.
0: Значи си имала време да планираш 2500, за какво ще ги похарчиш?
3: О, да, сигурно за някоя почивка.
0: Добре, теглим ти годината. А тя според нас е...
1: Ивелина Адана. Стискаме палци сега. 1975.
3: Не.
2: Е, добре. Абсурд. Да си родена на пети.
3: Не, на 30.
2: Ми жалко.
0: Да ти пожелаем ведър ден, хубави почивни дни, дано да се свържа скоро пак.
3: И на вас.
0: Чао, чао, всичко добро.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

Добро утро от Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 19 минути остават до 9 сутринта. В София температурата вече е 13 градуса.

0: А до съв Пловдив 16, във Варна и Бургас 14 градуса в момента, в Севлиево 17, а в Благоевград 12. А от рано тази сутрин, както обичайно ви посрещаме и си говорим за любов, петък е. Колко време вярвате, че живее голямата любов до края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов?
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Голямата любов си е толкова голяма, колкото си я направите, така че нещата си зависят от вас, нали?
0: Така. Имаме примери, разбира се, на страницата ни във Фейсбук също може да пишете. Костадин ни е писал така: не съм съгласен с твърдението, че първата любов определя всички последващи. Велики Оскар Уайлд е казал: разликата между първата и последната любов е, че когато започва първата, си мислиш, че е последна. А когато започва последната, си мислиш, че е първа. Аз срещнах, споделя той, голямата любов след няколко първи. Отнеса ме като лавина. Година и половина се опитвах да убедя, че ще сме щастливи заедно. Вече сме така повече от 30 години. Не знам колко ще продължи, но знам, че до края си ще помня първата и целувка, първият допир до голото и тяло.
3: Те първите, така, тогава човек се грижи повече, нали, като се това.
0: Но просто човека е 30 години, но и до сега си помни вълнението. Естествено. Супер.
3: Иван Кацаров ни написал: Морнинг, тройка.
0: Морнинг, Ванче. А, пардон, Иванка.
3: Колкото повече устарява човек, възможността да се влюби до гроб се увеличава. Да. Иначе има ли доверие, пише той, разбиране и компромис, любовта може да е вечна.
0: Вярно.
3: Да.
0: Може би, надяваме се.
3: Аз затова смятам да е срещна голямата ми любов на 90.
2: Аз лично смятам, че няма нищо вечно на този свят.
3: Да не се развеждаме, макар че бях гледал скоро по съдебен спор, че някакъв на 93 се развеждаше, че нещо не го
0: кефеше. Значи човек трябва да го изживее този живот според разбиранията си достойно до края. Ако не ти импонира, както казват някои инфлуенсърки, се развеждаш наколкото трябва.
3: Да, абсолютно.
0: Естествено, може за кратко да е, но се имаш шанс няколко години да изживееш представата си за любов.
3: Живота е пред теб.
0: От 94 до 90.
2: Живота ти да е интересен. Имаме случаи, дали, където хората се развеждат, след това се женят пак и така няколко пъти.
3: Да. Той има и такива, да, цял живот с това се занимават.
0: Дали си спомняте момента, в който сте осъзнали, че това е голямата ви любов? Абсолютно сигурни ли сте, че е така? И всъщност все още ли присъства в дните ви? Може да звъннете на 087850000 и за добро утро, разбира се. Това е Витоша.
4: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на

0: Ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавление. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: Обратно към музиката.
5: Витоша, следвай музиката.
1: С подкрепата на
6: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. 7 минути остават до 9. Ново утро и нов ден. А тази сутрин питаме колко време вярвате, че живее голямата любов. До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов. А във Вайбър канала ни Трайка на разсъмване Златко Стойнов пише: добро утро. Голямата любов съществува безспорно. Интересният момент е, че тя, както всяко живо същество, има нужда от грижи, и свързаните с това усилия, ако те ви идват отвътре, най-добре, но иначе трябва да ги култивирате. Ако трябва да изяснявам, що е то голяма любов, пише Златко, бих препоръчал да прочетете разказа «Мъжеството на жената» от Джек Лондон. Там най-избито е казал автора, що е то. Накратко, голямата любов е способността дълго време да отделяш от залъка си с ясното съзнание, че с това се убиваш, но и даваш възможност на любимия да оживее. И още нещо, голямата любов е тази, която издържа проверката на времето и си остава любов, малко по-спокойна и по-ежедневна, по-приемаща, но все така ясна, че без този човек трудно би живял. Прекрасни почивни пролетни дни на вас и всички слушатели на всички радиа и програми по света, така щедро е писал, и дано най-сетне всички разберем, че най-голямата любов и грижа трябва да бъде за планетата ни, не за цената на петрола и дори не за демокрацията, а за наистина ценното, живота като цяло, не само човешкия.
1: Ето, без демокрация няма как да се случи всичко това, което хубаво е пожелало.
0: За всяко живо съществува.
1: А иначе, що се отнася до чисто човешката голяма любов, ами тя, всяка любов е голяма. Иначе не е любов.
2: Иначе е нещо си там, демоверсия.
1: И от всяка любов остава по нещо. Другия въпрос е,
2: дупка.
1: Че нали, можеш да определиш една като най-голяма, защото е трябвала най-дълго време.
2: Да, или другите са били малко по-смотънки. Абе, една се помни определено.
0: А колкото за толкова.
2: Да, колкото да запомниш.
0: Или пък можем да си влачим някакъв филм със себе си, защото ни е силно вълнуващи, защото ето така, нали, тя се помни. И го изживяваш отново и отново, или пък просто ей така, за да знаеш, че си го имал това цъпърдосващо усещане. Ако, но то в крайна сметка винаги после се оказва, ако не си успял да го задържиш, че е било по-скоро стрес, щом не си го задържал, да, аз така си мисля. Не знам как е при другите, които, ако е било чувство истинско, а не само страст, все ще трябва да можеш да го оставиш.
1: Ако си проживял достатъчно дълго време, минал си периода на страста и хормоните, които извират през ушите. И когато вече е осмислена, тогава може да е голяма любов.
0: А да, безспорно, аз имах предвид друго, че ако не е степ и не си е изживял, но така я разказваш като филм, ех, аз не, нали,

0: Имаме една голяма
1: да.
0: Любов, с която така и не останахме. Накрая, като се обърнеш назад, ти става ясно точно това, че ако са били истински чувства, може би се ще е имало как да ги задържите и да останете, та най-вече сигурно е било страст.
2: Така ще излезе, че голямата любов е неосъществената любов.
0: Не, но нямах предвид това. Знам, че те тегли натам, а не, категорично не. Това е Витоша.

0: way. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: След клетвата на новото правителство, депутатите ще продължат с работата по дневния ред. В него са включени още две точки – избор на временна комисия по правни въпроси и по бюджет и финанси. И двете ще са 24 членни, като Прогресивна България ще има 13 свои представители, ГЕРБ 74, ДПС, ДБ и ПП по двама и Възраждане 1. Националният протест на транспортните фирми, планиран за днес в София, се отлага за следващата седмица заради клетвата на новото правителство. Въпреки това, превозвачите остават категорични в исканията си за държавна подкрепа заради високите цени на горивата и рязкото поскъпване на задължителната застраховка гражданска отговорност. Американската армия заяви, че атакувала ирански военни цели, след като три нейни плавателни съда са били нападнати, докато са преминавали през Ормузкия проток по посока към залива, предаде Франс Прес. Американските сили прехванаха непровокираните ирански атаки и отвърнаха с защитни удари, докато ракетни ескадрени миноносци на американския военноморски флот преминаваха през Ормузкия проток към залива на 7 май, написа Централното командване на американските въоръжени сили в социалната мрежа X. Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като са прихванали товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка. По данни на съдебните власти става дума за над 30 тона наркотик, количество определено като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация, това е най-голямата пратка кокаин за

0: виждана досега в рамките на една операция в световен мащаб. Акцията е проведена с тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от Съединените щати и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното и реализиране. Оценките сочат, че стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро. След операцията съд на Канарските острови е постановил постоянен арест за всички 23 членове на екипажа на кораба за подозрение в участие в трафика. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради хантавирус, няма да акостира на Канарските острови. Плавателният съд ще остане на котва, а пасажирите ще бъдат прегледани на борда. Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че престоя на кораба във водите на Канарските острови ще бъде само минимално необходимия от здравните и логистична гледна точка. Пътниците ще слизат само за трансфер или репатриране в родината им, винаги носейки предпазни средства и без контакт с обществеността. В същото време здравните власти подчертаха, че 14-те испански граждани, които се намират на кораба, със сигурност ще бъдат поставени под карантина след приемането им във военна болница в Мадрид. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Кристал Палас ще спори с Райо Балекано за титлата в турнира Лига на конференциите. Лондонският тим победи с 2-1 Шахтьор Донецк в реванша от полуфиналите и си осигури място в спора за трофея с общ резултат 5-2. Райо Балекано елиминира Страсбург след два успеха с по 1-0. Финалната среща е в Лайпциг на 27 май. Педро Енрике от Шахтьор си вкара автогол в 25-та минута, но малко по-късно Шахтьор възстанови равенството с попадение на Егиналдо. В 52-та минута Исмаила Сар донесе победата на състава, воден от Оливер Гласнер. Под ръководството на австрийския специалист Кристал Палас спечели FA Cup през миналия сезон, което беше първи значим трофей в цялата история на клуба. Последват триумфи за Community Shield през лятото, а сега Орлите имат шанс и за европейско отличие. За първи път в историята си Райо Балекано се класира за финал в европейските клубни турнири. Попадението реализира Алемао в 42-та минута.
1: Крепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес има значителна облачност, следобедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. София има задръствания в южната част на града, както и по Данил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, България, Никола Мошанов, Вардър, Константин Величков. Във Варна са натоварени и булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република и Сливница, а в Пловдив е натоварено движението по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, Цар Борис III. В Бургас в следобедните часове се очаква да има натоварено движение заради етапа от обиколката на Италия.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Răsâmbănesc, Milena, Chiriu și Todor.
1: Și da,
2: troică în răsâmbăne.
0: Spud crепотана.
3: Подправки котени. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Добре утро, стана 9:10 и имаме още малко време, за да обсъдим голямото усещане за голямата любов. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви очакваме, за да споделим преживяното или пък да си поговорим за това, което се надяваме, че може да ни се случи, и да изпитаме. Имате ли представа какво е усещането и изживяването, и всъщност колко време вярвате, че живее голямата любов? До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов? На 0878501000 може да ни звънете и, разбира се, да пишете и във Viber. А Митко ни е писал така: в младежките ми години, по Хана Спарухово време, когато имаше други социални мрежи, не актуални към днешна дата, публикувахме изображения с съдържанието любов, любов и накрая какво? А имаше май нещо вярно. Според мен всяка любов е голяма,

0: а продължението зависи от участниците в нея, весел петък, тройка. Божана пък споделя следното: в идеалния вариант голямата любов се превръща в малка любов. Като под малка любов имам предвид малко, сладко, често ревящо същество, пили няколко такива. Пак в същия двама души израстват заедно, дърпат се нагоре, ако някой падне и се старае да си бъдат опора. Не на последно място полагат усилия да съхранят пламъка на тази голяма любов. Ами, Божана, понеже ни пишеш често и знаем, че вие имате това мъничкото, което се е случило след голямата любов, може би да ти се случат и всички останали неща и преживявания. Стефан Александров споделя внезапна среща в планината и започва така: преди месец в планината се разминах с моята първа любов. Господ ме опазил да не е била последната. Някои жени остаряват грациозно, пише той. При нея нещата бяха наоборот. Еми, Стефане, няма ти разглеждам снимките, дано и ти да остаряваш грациозно.
1: Еми, дано, в смисъл да стига да не си срещнал мечката.
0: То е тъжно, да, защото ако е срещнал първата си любов и тя е била много далеч от някогашния образ, който е останал в него или пък който наистина е бил, и ти става тъжно, защото така първата голяма и силна винаги ти е символ, ма както и другите, да, на нещо красиво. А въобще, ако любовта се е разкапала или те е разочаровала и физическата опаковка, тук вече не говорим за суета, а за това, че човека и тялото са две в едно. Това е едно и също нещо. Ние сме дух и материя. Така че ако видиш, че материята се е променила, някак си усещате емоцията, като че ли са други.
1: Не, хубаво е, когато видиш такова нещо, както се казва. Да. Видиш начина, по който се е променил човек, да запазиш мълчание, след което да се прибереш. Да си теглиш един до след похода на планината, да се погледнеш ти в огледалото и да кажеш, може би тя не вижда същите неща, които е виждала преди 20 години.
0: Не, то виж, може и нещо да и се е случило. Но пък си мисля, че тогава е важно да запазиш самообладание, за да имаш уважение и добро възпитание към човека, и после просто отминаваш и си казваш: добре, било е хубаво.
1: Това казвам, всички се променяме, така че не гледаме само от едната страна. Братко, брат ни е написал, ако трябва да се съди по личния опит, до следващата голяма любов.
0: А, добре. Значи може да си пожелаем.
1: Да, да, може.
2: Та, дори и големите любови могат да бъдат различни и неповторими една от друга, така че.
0: Това е тройка на разсъмване, а след малко проверяваме дали се движите заедно с голямата любов в колата и какви са задръстванията във вашия град. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и виж на една сцена.

0: The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Този май.
3: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
4: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
4: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация.

0: За условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
1: Защото обичаме обувките. Deichmann.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
6: Подкрепата на
7: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: И със съдействието на
8: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
9: София е натоварено по Константин Величков, Вардър, Никола Мошанов, Овче купел, цар Борис III, България, Каблешков, цар Освободител, цар и градско шосе. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Царевец, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Гладстон, цар Борис III.
6: Витуша, топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излъчваните хитове.
6: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
6: Витуша, топ 20.

0: Добро утро от Райка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша 9.25 е ново утро, 8 май и ви очакваме на 0878 50 000. Все още имаме време, за да се събуждаме заедно, а по-важно е вие с кого се събуждате, разбира се. Тази сутрин питаме колко време вярвате, че живее голямата любов до края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов.
1: Може би голямата любов е тази, която се осъществява чрез продължаване на рода, бих казал, нали, колкото ги клиширано да звучи, но когато видиш един човек и си кажеш, ето, искам да имам деца с него или от него, както искате го споменавайте, това си е голяма любов и това ни пише и Зинаида Митева. А колко е хубаво да осъзнаваш, пише тя, че си плод на голяма любов, да си пораснал, наблюдавайки и усещайки я. Като дете мислех, продължава Зинаида, че всички родители живеят така, с грижа към любимия, заедно навсякъде с нежност, с малките ритуали на внимание. Когато пораснах, разбрах, че тази любов е всъщност изключителна рядкост и наистина нашите са били големи късметлии, че са се срещнали и са останали заедно, въпреки на човешките трудности, които им е поднасила съдбата. А сега, заключава Зинаида, когато единият вече не е сред нас, другият е като птица с чупени криле. А любовта е все така силна и голяма.
0: Йохо, супер!
2: Много красиво, стига естествено.

0: Но, нали, първата част, в която искаш да имаш, нали, човек, с когото да направите нещо, ма да не го търсиш само по физически показатели, защото такива може много да има.
1: Може да страдаш за него, да плачеш, да пишеш текстове,
0: да,
1: да си Папи Ханс.
0: Не, това е една от хубавите, много хубавите. Да.
1: Чуваме Папи Ханс и след това играта.

0: Добро утро! Бранза игра и 2500 евро очакват сега родените през юни.
1: Заповядайте, имате шанса да последно за тази седмица, особено ако сте родени през месец юни, и така да се здобиете с едни 2500 евро.
0: Само трябва да ни звъннете на 0878 50 000.
2: 50 евро ще ви подарим, ако годината, която изтеглим, съвпадне с годината ви на раждане. 50 евро ще получите, ако ви познаем датата, обаче ако познаем всичко, тогава взимате 2500.
0: Да, ние си играем на дребно.
2: А, да.
0: Само по 50. Ало?
3: Ало, добро утро.
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Траян Тодоров.
0: Траяне, през юни ли си роден?
3: Да.
0: Колко пъти сме ти давали пари?
3: Николко, за първи път успявам да се свържи с вас.
2: Траяне.
3: Очакам да се свържи с вас и това за първи път успявам.
0: Така бяха и други хора тази сутрин. Супер, откъде звъниш?
3: В момента пътувам и се намирам между село Младиново и село Дрипчо.
2: Дори не ги знам къде сте села. В коя област са?
3: До турската граница, близо горе-долу.
2: Да,
3: Полоград.
2: Супер, браво.
1: Добре.
2: А, там е красиво много.
1: Само не минава границата, че няма как да ти ги пратим в Турция.
2: Е, те по банков път, бе. Може да ги харчи където си искат. Така че няма проблем.
0: Теглим ти годината.
2: Може да ми донесе бакалавър.
0: Нищо не му носи. Чакай, теглим годината. Падна се 1900.
1: 94-та.
3: Е, не. Подмладих тя ма.
2: Добре, сега ще ти изтеглим една дата. Ако спечелиш 50 евро, ще ми донесеш ли баклава?
3: Както искаш.
0: В момента се записва, нали знаеш?
3: Доста радвам, че се свързах с вас.
2: Човека, виж с какво желание даже предложи къде да ми донесе. Добре, да си роден случайно на 13-ти.
3: Не.
2: Няма да ям баклава.
1: Да, и кълнефе няма да
3: ядеш. Може, може.
0: Спокойно придвижване, така, да се прибереш жив и здрав.
3: Да се така усмихнати, да ме зареждате рано сутрин. С удоволствие слушам радиото всеки ден.
2: Благодарим ти,
0: добре. Ако можехме да те зареждаме и за колата, щеше да е супер, но нямаме тия свръхестествени способности.
1: Добре, Траяне, и си гледай пътя, че много дупки.
2: Да.
3: Да. Така е.
0: Чао, миличък, хубав
1: всичко
0: ден.
1: Всичко добро ти желая.
4: И на вас. И тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша 10 без 20 с претенциите до тук. 0878 50 000 е телефона, на който си казваме добро утро всяка сутрин по Витоша. В София температурата сега е 15 градуса, в Пловдив 17, във Варна 16 градуса, в Бургас 15, в Кърджали 18 градуса в момента, в Сандански 17, а днес си говорихме за горещите пътища на любовта и колко време вярвате, че живее голямата любов. До края на дните ми, колкото пламък, за да е истинска, или до следващата голяма любов.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Аз продължавам да смятам, че голямата любов е въпрос на избор, защото силни страсти знаем и от литературни примери и какво ли не още. Обаче, какво се случва след като принца и принцесата се оженили и заживяли дълго и честито? Никой не разказва. Точно това е голямото изпитание за голямата любов. Нали, казвам голяма не случайно, защото обикновено тя трае дълго, докато смъртта ни раздели, както се казва.
0: Това е супер, защото между 6 и 7 твърдеше, че всичко е някакви неврологични връзки и че тя е кратка, защото не е за цял живот. Това и за това си мислиш, че е кратка.
2: Това е, защото иска да те дразни.
0: Ама това е гордо. Това е едното, с което ме дразниш, другото, с което ме дразниш е боса и гола с кюфтета до печката.
2: Това пък е толкова секси, извинявай. Въпрос на гледна точка.
3: Добре, това, че ти не можеш да правиш кюфтета.
0: Как да не мога?
3: Не можеш.
0: Мога, само че някой предпочита да ги пържат в 3 кг олио, докато аз просто ги слагам във фурната или във фраера и приключваме темата.
3: Това ти казвам, че не можеш да правиш кюфтета.
0: Така, да се концентрираме върху по-възвишеното от Диана Колева. Мисля, че не мога да ги оформим.
3: Не можеш да ги пържиш, пържат, не се пекат.
0: Както казват в рецептите във Фейсбук, не мога да умеся кюфтета.
2: Добре, тук явно трябва да се намеся аз като специалист.
0: Гледа, виждали ли сте ми кюфтенцата?
2: Да, извинявай.
0: Виждали ли сте ми ги?
2: Ми кюфтета на скара, няма що да ги пържите.
3: Защо
2: да
3: пържени кюфтета са уникални? А да, тя пащот на скарата стават...
0: А ти пък все едно много обичаш пържено.
3: Уникално.
0: А виждал ли си ми ги как ги оформим
3: обожам,
0: правилно?
3: Обожам, просто съм на диета.
0: Такива...
3: Какво слагаш вътре? Само ми кажи в кюфтета, ти ще кажа колко.
0: Аз говоря за формата
3: не,
0: на кюфтетата.
3: Не, то е важно вкусът вътре.
0: Да се концентрираме.
3: В смисъл, слагаш там, какво се слага? Хляб
0: се
3: слага, лук се слага,
0: теб,
3: слага,
0: магданоз. Кюфтето няма ти правя.
3: Може да сложиш малко узов каймата, ако е телешка, може да сложиш малко сушени домати вътре.
0: Просто елай, направи нещо и приключваме. Диляна във Вайбър пише

0: така. За своята Роза, малкият принц, респективно Екзюпери за своята Консуело, казва: тя самата е много по-важна от вас всичките, защото тъкмо нея поливах, защото тъкмо нея поставях под стъклен похлопак, защото тъкмо нея пазех с параван, защото тъкмо върху нея убих гасениците, освен 2-3 за пеперуди, защото тъкмо нея слушах да се оплаква, да се хвали и дори понякога да мълчи. Защото е моята Роза. За мен голямата любов, пише Диляна, е онази, която първо си разпознал по сърдечна линия. От нея сърцето няма страхове, а открива свободата и живее с истината. А след това всеки ден за нея именно избираш да полагаш любяща грижа. Голямата любов не е даденост, не е случайност, а избор. Ясно намерение и процес, който обикновено е съпътстван от усилия. Понякога има трудности, но е толкова щастливо преживяване, че напълно си струва да вярваш в нея. Трае толкова, колкото избираш другия всеки ден, влюбен и щастлив петък от мен.
1: Еми, извода от всичко това, което прочете, прекрасните редове на Екзюпери
0: са, и на Диляна.
2: Че голямата, е написана за депресивно дете.
1: Че голямата любов е необяснима, защото, нали, тя розата непрекъснато мрънка и се оплаква, а той си обгрижва и си обича единствено измежду хиляди други рози.
0: Боже, е добре, че това е моли такова постно обяснение за любовта за Екзюпери, говорим. Ей, гледахте ли му последния филма за Екзюпери?
2: Не.
0: Страхотно.
2: Кое е? Филма или?
0: Филма за Екзюпери. Екзюпери, да е, то беше Южна поща, го бяха
2: кръстили. Не знам, аз нямам многократно при прочитането на Малкия принц, винаги ми е идвало да си тегла лъжето.
0: Защото Екзюпери не е точно само и Малкия принц, то е много повече. Другите неща са по-яки.
2: Нямаше ги напечатали.
0: Като си ми донесъл, ето, има ги, като си ми донесъл тук две произведения, ще разменим. Така се започва любовта, разменят си книги.
2: А, играл съм готов филм.
0: Страх те, нали?
2: Да, не.
0: Това е Витуша.
3: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост. Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
6: Мути, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Посрещнахме и петъка заедно, приключваме тази седмица в работен вариант, разбира се. Колко време вярвате, че живее голямата любов? Питахме тази сутрин, а в Viber още коментари на Вана Георгиева. Здравейте, скоро ще имаме 30 годишнина от сватбата и все още много се обичаме. Имаме три деца, за съжаление най-голямото ни... Сина ни е на небето, дъщеря ни е на 22, а най-малкия на 7 месеца. Да знаете, че влюбването трае 3 години, а голямата любов е завинаги. Изпитано, пожелавам на всеки да изживее.
1: Така е. Благодарим. И това не означава, че голямата любов е такава една безоблачна, всичко е цветя и рози. Напротив, има пак спадове и върхове, разбира се, но в крайна сметка, когато човека, с който си избрал да бъдеш до края на дните си, продължава по някакъв начин дори да те ядосва, това означава, че имаш отношение към
0: него. Или да имаш
1: какво
0: да си кажеш.
2: Или че дните ти са преброени.
0: Казва се когото, не който.
2: Не Делчо. Не е написал така в Твитър. Колко голяма е голямата любов, не зависи от килограмите. И дали ще гледате двамата в една посока или някой се преструват на кривогледи, много толче. Еми да, обсъдихме го това с любовта и килограмите, ма за един друг пост.
0: Да.
1: И по друга тема.
2: По друга тема, да. Така че това е положението.
1: Защото в крайна сметка обичаш човека, а не външната му обвивка. Тя е временна и се променя.
0: По принцип да, но за съжаление факт, че влияние все пак сме и тела.
2: Нали? Имаме очи.
1: Имаме и огледала.
0: Изпивам те с очи, да.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Парламентът се събира за решаващо заседание, на което се очаква да бъде гласувана и положи клетва новото редовно правителство с премиер Румен Радев. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев заяви, че очаква подкрепа за новото правителство в рамките на парламентарното мнозинство, като подчерта, че за част от групите вече е ясно как ще гласуват. По думите му, формацията му ще подкрепи кабинета, докато за останалите парламентарни сили той не се ангажира с прогнози. Радев посочи, че при съставянето на правителството е търсено професионално качество и експертиза, а не политическа принадлежност, като целта е била да бъдат избрани хора с доказани способности и готовност да изпълняват поставените задачи. Има данни за още 500 тона незаконни препарати за растителна защита в страната. Това каза пред БНТ изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. По повод акцията Свищовко, при която бяха открити големи количества контрабандни пестициди и разлети опасни вещества, доктор Мавровски посочи, че преди последните проверки в агенцията е имал служител, за когото има съмнение, че е прикривал нарушения. До отстраняването му имаше 2 кг хванати нерегламентирани пестициди на територията на страната, което бих казал, че е безкрайно нищожно количество, заяви той. Според него става дума за недобросъвестен служител. Той уточни, че институцията не е разследващ орган, но подчерта, че компетентните служби трябва да се самосезират. По думите му, при проверка

0: Шиштовско инспекторите са установили сериозно замърсяване. Според него случай едва ли става дума за човешка небрежност. Имало е затруднено влизане при проверката. По думите му, проверяващите екипи първоначално дори не са били допуснати до обекта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп се готви за среща на върха между двете суперсили с китайския си колега Си Цзинпин следващата седмица, като се надява, че войната в Иран няма да помрачи атмосферата в Пекин. Тръмп ще очаква пищно посрещане на срещата с висок залог, която отложи през март заради конфликта в Близкия изток. На войната все пак ще тегне над първото му посещение в Китай от 2017 насам, което се очаква да се фокусира върху облегчаването на напрежението по отношение на търговията и Тайван между двете най-големи икономики в света. Тръмп заяви, че двамата лидери ще обсъдят въпроси, че Си е бил много уважителен по отношение на Иран. Активисти от руската арт-група организираха протест в Венеция срещу участието на Русия в Венецианското биенале. Демонстрантите носеха украински знамена, розови маски и скандираха без Путин в Венеция. Полицията спряла шествието близо до площад Сан Марко и насочила протестиращите към сградата на фундацията на биеналето. Скандала започна през март, когато стана ясно, че Русия ще участва отново в Венецианското биенале за първи път след началото на войната в Украина през 2022. Решението предизвика критики от италианските политици и представители на Европейския съюз. Организаторите заявиха, че изкуството трябва да остане място за диалог и свобода на изразяване. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Несебър ще бъде даден старт на 109-то издание на едно от най-големите и най-престижни колоездачни състезания в света – обиколката на Италия. Джирото идва в България за първи път с цели три етапа. От петък, 8 май до неделя, 10 май, страната ни ще се превърне в център на световното колоездене с етапите от Несебър до Бургас, от Бургас до Велико Търново и от Пловдив до София, а те ще бъдат излъчвани на живо в близо 200 държави по целия свят. 184 състезатели от 23 отбора стартират с мечтата да финишират пред Колизеума в Рим на 31 май, като до тогава ще трябва да изминат общо над 3450 км. По българските и италианските шосета ще карат едни от най-добрите колоездачи в света, а най-голямата звезда сред тях със сигурност е Йонас Вингегор от тима на Висма Лиза Байк. Дъчанинът е двукратен шампион в обиколката на Франция, победител в обиколката на Испания от миналата година и ще се стреми към това да стане едва 8-я състезател в цялата история на колоезденето и първият от Крис Фрум насам, който печели трите Гранд Тура.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес има значителна облачност. Следобедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.

0: Пролетарства в с хиляди идеи. Стоков базар и Лиенци.
1: Приказно.
0: И стилно.
1: Променя настроението във вашия гардероб.
0: Украсява вълшебно дома и градината.
1: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
0: Пролетта е приказна и стилна. Стоков базар и Лиенци. Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Специалната подкрепа на ОББ.
7: Пао! Слушайте сега не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
8: Това е сериозно ли бе?
7: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Чисто е. Влизаме.
1: Спокойно, няма движение.
2: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
10: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол. В хит Младост.
11: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
12: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
13: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
14: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
15: Обратно към музиката.
16: Радио Витоша. Следвай музиката.
17: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Българските граждани очакват конструктивния дух да се запази, политически дебат да измести личните нападки, а парламентът да произвежда закони и решения. Това каза в словото си пред депутатите Румен Радев, преди да представи структурата и състава на правителството, предложено от него. Той стъкна, че за първи път се формира правителство толкова бързо. Без излъгани избиратели, без крайни преговори, крехки коалиции, уточни, че успехът ще зависи от ефективното взаимодействие между правителството и парламента. Радев каза още, че мнозинството ще разчита на градивния принос на опозицията. Намерихме най-подходящите хора за постовете, а не постове за хората, увери Константин Проданов от Прогресивна България. Той подчерта, че никой от министрите няма зависимости, а са доказани специалисти, познаващи системата отвътре. По думите му, министрите няма тепърва да се учат на управление, защото няма да имат толеранс не само за меден месец, но и за медена седмица. Гражданите дадоха абсолютно мнозинство на една партия и това върви с недвусмислен мандат за демонтиране на модела на завладяваната държава. Не мандат за общи приказки, а за смели реформи с визия за България. За съжаление, имаме всички основания да сме скептични, че този мандат, даден от гражданите, ще бъде изпълнен. Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, вероятно участвали в затлачването на редица публични системи, каза в изказването си от трибуната Божидар Божанов от парламентарната група на Демократична България. Той подчерта, че формацията ще бъде силна опозиция, която показва, че може и по-добре. Ще участваме в избора на Висш съдебен съвет. Демонтирането на модела започва оттам. Но няма да подкрепим предложеното правителство, завърши Божанов. Новите руски лидери показват, че Москва не е направила дори символичен опит да спази обявеното от самата нея примирие, заяви украинския президент Володимир Зеленски. Както през последните 24 часа, Украина ще отговори по същия начин и днес, написа Зеленски в екс, като отбеляза, че руските сили са атакували позиции на фронтовата линия през нощта. Отделно, украинските военно-въздушни сили

0: Ни съобщиха, че са свалили 56 руски дрона в близост до фронта през последните часове. Първите резултати от местните избори в Англия показват, че реформира и Обединеното кралство печели места за сметка на лейбористската партия. Изборите за 136 общински съвета в Англия са най-голямото изпитание за лейбористите и премиера Кир Стармър след общите избори през 2024. Пълната картина ще стане ясна по-късно през деня, тъй като са преброени само около една трета от гласовете, но вече е ясно, че в общини в Северна Англия и Мидландс реформаторите на Найджел Фарадж печелят места, които досега са били на лейбористите. Консервативната партия също губи позиции, но спечели места в някои лондонски общини и в графство Есекс, където беше загубила на предишните местни избори. В Южна Англия либерал-демократите са най-голямото предизвикателство за лейбористите и консерваторите. Зелената партия също се представя добре на различни места в Англия. Амбицията е да спечели общини в Лондон, но там резултатите ще излязат по-късно. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес има значителна облачност, следобедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18.
1: Следвай музиката.

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: something I want to talk about.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит Младост.
1: Муци, къде изчезна?
2: В Парадайс Център и съм бясна.
1: Какво пак?
2: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
1: Тръгвам веднага с стария си айфон.
3: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
8: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
7: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
8: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
7: 30 май Интерекспо център.
8: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
7: защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Специалната подкрепа на Shelly Group.
9: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
10: Обратно към музиката.
11: Витуша, следвай музиката.
12: Подкрепата на...
13: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Rádio Vítorcia.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за това.

0: Новините.
1: България има ново редовно правителство. Парламентът гласува състава и структурата на кабинета Радев. За кандидатурата на премиер, структурата на Министерския съвет бяха 124 депутати, всички от Прогресивна България. Против се обявиха 70 народни представители от ДПС, ПП, ДБ и Възраждане, а 36 от ГЕРБ СДС се въздържаха. С двама по-малко гласуваха за състава на Министерския съвет. Минути след 11, премиерът, вицепремиерите и министрите положиха клетва в Народното събрание. Начало на 107-то правителство на страната като министър-председател застава лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Той ще има 4 вицепремиери: Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Петков. Двама от тях, Петков и Пеканов, ще са без портфейл. Очакванията на българските граждани към новата власт са ясно подредени по приоритети. На първо място стои бързото приемане на държавния бюджет, следват мерки за ограничаване на ръста на цените. Третият основен акцент е свързан с ревизията на предходния политически модел. Почти наравно с него се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени. Данните показват още, че според преобладаващата част от обществото, служебното правителство се е справило с организацията на честни избори. Данните са от независим телефонен сондаж на социологическа агенция Мяра, проведен между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни български граждани. Статистическата грешка е 3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души. Според резултатите, 63,5% от анкетираните смятат, че последните избори са били по-честни в сравнение с предходните. 17,2% ги определят като сходни по ниво на честност, а 8,2% като по-нечестни. Един от основните рискове при това правителство е кредитът на доверие, пряко свързан с надеждите, с които Румен Радев и Прогресивна България са натоварени с този категоричен резултат, който видяхме на изборите. Това заяви пред БНР политолога Стефан Георгиев. В тази ситуация, включително в тази изключително сложна геополитическа ситуация, това е само един от факторите, пряко свързани с ръста на цените и инфлацията, коментира той. Според него, състава на Министерския съвет е много любопитен. Политолога изтъкна опита на някои от посочените, но подчерта, че голяма част от министрите те първо ще оформят своите политически физиономии. Започва лека по лека да се уплътнява образът на Прогресивна България от управленска гледна точка, смята Георгиев. 73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна. Сигналът за случилото се е подаден в 10:20. Веднага на място са пристигнали екипи на спешната помощ и полицията. Пострадалата е ранена в ръката и животът ѝ не е в опасност. Извършителят се издирва. Все още не е изяснено какво е било оръжието на нападението. На място текат действия по разследване и заградителни мероприятия. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Оклахома Сити Тъндър постигна убедителен успех срещу Лос Анджелис Лейкърс с 125-107 в матч от полуфиналите в западната конференция на NBA. Така шампионите от миналия сезон поведоха с 2-0 след двете срещи като домакин и ще пътуват до западния бряг с комфортен аванс за следващите два двубоя в събота и понеделник.

0: Грамотевиците спечелиха 6-ти пореден матч от плейофите, след като в първия кръг отстраниха Феникс Сън с 4-0 победи. Шей Гилджес Александър и Чет Холмгрен бяха най-резултатни за домакините с по 22 точки, към които вторият добави 9 борби. Детройт Пистън също спечели втория си матч и поведе с 2-0 победи в серията срещу Кливланд Кавалиърс след успех с 107-97. Бутълата започнаха далеч по-сигурно срещу този съперник, в сравнение с началото на серията срещу Орландо Меджик в първия кръг, където изостанаха с 1-3, преди да стигнат до обрат 4-3 победи. Следващия двубой е в събота, като Кливланд ще домакинства първия от два поредни мача. Детройт е в серия от 5 победи, от които последните 4 бяха спечелени с поне 10 точки разлика. Звездата на Детройт, Кейт Кънингъм, записа дабл-дабл, 25 точки и 10 асистенции.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес има значителна облачност, следобедните часове на западна и централна България купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част на страната, духа слаб и умерен вятър от югоизток, който през втората половина на деня в западните райони ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Проектът включва цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни си системи и маркировка. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли тази година.

0: Тон Сенай, Dance Monkey, това в ефира на Радио Витоша 15 минути след 12-я час. НАСА успешно изпробва прототип на мощен електромагнитен двигател, който в бъдеще може да се превърне в ключов елемент от пилотираните мисии до Марс. Тестът е проведен още през февруари в лабораторията за реактивно движение в Южна Калифорния, а получените данни вече се ползват за подготовка на следващата серия изпитания. Става дума за литиев магнитно-плазмодинамичен двигател, за разлика от химическите ракети, които осигуряват кратък, но мощен тласък, тази система генерира слаба, но продължителна тяга. Това позволява на космическия апарат постепенно да достига изключително високи скорости, като същевременно изразходва много по-малко гориво. По време на изпитанието двигателя е достигнал мощност до 120 кВт, а според JPL това е над 25 пъти повече от мощността на електрическите двигатели, които в момента се ползват на борда на сондата Психея. От агенцията подчертава, че за първи път в щатите електрическа двигателна установка достига такова ниво на мощност. Двигателя ползва пари от метален литий, силни електрически ток и магнитни полета, които ускоряват литиевата плазма, създавайки тяга. По време на петте включвания централният волфрамов електрод се нагрява до над 2800 градуса, излъчвайки ярка бяла светлина, точно като космическите кораби в фантастичните филми. Тест е проведен в специална 8-метрова вакуумна камера с водно охлаждане. Ние не само показахме, че двигателят работи, но и достигнахме целевите нива на мощност, казва научният сътрудник в JPL Джеймс Полк. По думите му, екипа вече разполага с тестова платформа за решаване на задачата за мащабиране на технологията. Следващата цел е мощността да бъде увеличена в диапазона 500 кВт 1 мегаватт за двигател. Според оценките на НАСА за пилотирана мисия до Марс е необходима мощност между 2 и 4 мегаватта. Това означава, че няколко такива двигателя ще трябва да работят заедно в продължение на повече от 23 000 часа. Проектът се ръководи от JPL в сътрудничество с Принстънския университет и изследователския център Глен на НАСА. Разработката се финансира с това са подробности, от които нямаме нужда. Всъщност, в дългосрочен план се предвижда тези двигатели да се комбинират с ядрен източник на енергия, което би могло да намали стартовата маса и да позволи изпращането на по-тежки товари към Марс, а защо не и по-далеч в Слънчевата система. А ние продължаваме така. Офенбах, Miles Away ще чуем след малко по Витоша.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост. Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени.

0: един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
6: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
5: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
6: А имам ли право на втори отговор?
5: Давай.
6: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
5: Верен отговор.
6: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
7: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Тейт Импала и Джени Дракула в Джени Ремикс в ефира на радио Витоша. Археолози в Шотландия откриха изкуствен остров на 5000 години, който се оказа по-стар от Стоунхендж. Благодарение на нова технология за заснемане, учените за първи път успяха да изследват структурата едновременно над и под водата, разкривайки детайли от живота на неолитните общности. Днес този малък остров в езерото прилича на обикновена купчина камъни преди 1000 години, обаче хората целенасочено са го изградили насред водата. Това е така наречения Кранок, един от многото изкуствени острови, създавани в древността на територията на Шотландия, Ирландия и Уелс. Ръкотворно съоръжение насред езерото. Представете ли си, на 5000 години? В ново проучване, публикувано в Advances in Archaeological Practice, археолозите са изследвали кранок в езерото Лох Борксател на остров Луис. Под каменната повърхност те откриват сложна дървена конструкция от трупи и клони. Анализа показва, че първоначално е била изградена кръгла платформа с диаметър около 23 метра, която по-късно е била преустройвана и укрепана многократно. Радиовъглеродният анализ сочи, че островът е започнал да се използва преди около 5000 години, още преди изграждането на Стоунхендж, както вече стана ясно. Интересното е, че хората са се връщали към него отново и отново в продължение на приблизително 4000 летия. На по-късен етап островът дори е бил свързан с брега чрез каменен път, който днес е скрит под водата. В района археолозите са открили стотици фрагменти от неолитна керамика, купи, съдове, гарнета, някои от които вероятно са били използвани за приготвяне на храна. Учените предполагат, че острова може да е бил място за общи събирания, ритуали или дори за големи пиршества, а самия мащаб на строителството говори, че местните общности още тогава са умели да организират сложни колективни дейности. Ами чудесно е това, много интересна информация. Ние продължаваме така. Дара, крадец на мечти по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Taylor Swift и The Faithful Fillion. Това е в ефира на Радио Витушен. На Китай потвърди амбициозните си планове да осъществи една от най-сложните мисии в историята на планетарните изследвания. А именно доставянето на материал от Марс на Земята в рамките на следващите 10 години. Китайската национална космическа администрация обяви, че мисията Тянуан 3 остава по план за изстрелване около 28 година. Целта е скални и почвени проби от Марс да пристигнат на Земята до 2031. Ей го, къде е? Ако мисията е успешна, Китай може да се превърне в първата страна, която връща проби директно от Марс. Ключово постижение в планетарната наука. Тянуан 3 надгражда успеха на предишната китайска мисия до Марс, която през 2021 успешно приземи марсоход на червената планета. Тази следваща стъпка обаче е значително по-амбициозна. Мисията включва кацане на Марс, събиране на проби, изстрелването им обратно в орбита с помощта на специален модул и прехвърлянето им към завръщащ се към Земята космически апарат. Абе, сложна процедура, но според мен от Китай ще се справят при това доста добре. Мащаба и сложността на операцията я нареждат сред най-големите предизвикателства, предприемани някога от човечеството в изследване на космоса. Китай също така отвори мисията за международно сътрудничество. След получени 28 предложения от изследователски групи от цял свят, са избрани 5 проекта, които ще допринесат с научни инструменти. Сред тях са спектрометри, предназначени да търсят следи от минал живот, да

0: анализират марсиански минерали и да изучават атмосферни процеси, като например как планетата постепенно е изгубила голяма част от атмосферата си с времето. Един от тези инструменти е лазерен ретрорефлектор, ръководен от Националната лаборатория в Раскат и към Италианския национален институт за ядрена физика. Допълнителното оборудване ще се фокусира върху откриването на съединения, свързани с вода и картографирането на повърхностни ресурси. Разработен в Европа, лазерен рефлектор ще бъде разположен на марсианската повърхност за подпомагане на прецизни измервания. Ами стискаме палци на китайската мисия Tianwen-3 и на всички останали, които ще се включат в нея, и очакваме първи проби от червената планета през живот и здраве 2031 година. А сега продължаваме ето така. Bruno Mars, I Just Might, след малко по радио Витоша.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол, най-големите подаръци. 9 май, Пет Мол в хит Младост.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
4: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
3: А, говоря за обзавеждането на банята.
4: А моята дума няма ли да се чуе?
3: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
5: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като старно спич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
10: Обратно към музиката.
11: Радио Витоша. Следвай музиката.
12: С подкрепата на
13: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Лена, Нико Сантос и Better. Това по радио Витоша, 5 минути преди 13 новините. До тогава Сабрина Карпентер и Tears. Сега, Холси, Without ми слушаме по Витоша.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че нито едно изказване на опозицията не е оспорило програмата на премиера Румен Радев, което според нея показва, че приоритетите са правилно поставени. Започване с бюджета за 2026 година, пакет от закони за намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първи стъпки в съдебната реформа. Тя подчерта, че има доверие в професионализма на министрите, с много от които е работила и пред по отношение на членовете на кабинета, свързани с Има такъв народ. Йотова заяви, че те не влизат като партийни представители, а заради експертизата си. Относно отказа на Прогресивна България да подкрепи промени за отнемане на НСО охраната на Борисов и Пеевски, както и за създаване на комисия за проверка на имуществото на Пеевски, Йотова коментира, че законодателство, насочено срещу един или двама души, води до негативни резултати. Според нея е важно да има общи правила, а не персонални мерки. Пети блок на АЕЦ Козлодуй ще бъде спрян утре за планов годишен ремонт и презареждане със свежо ядрено гориво. Работата ще продължи до средата на месец юни и включва всички необходими ремонтни и превантивни дейности за безопасната работа на реактора през следващата кампания. За трети път ще бъдат заредени горивни касети на Уестингхаус, като така продължава поетапният преход към нов тип гориво, започнал през 2024-та. Анализите и работата на блока потвърждават успешната диверсификация на ядреното гориво. България е първата страна в Европейския съюз, която реално е реализирала за реактор 1000 успех, отчетен и в доклада на 10-я преглед на Конвенцията за ядрена безопасност в Виена. Британският премиер Кир Стармър заяви, че няма намерение да подава оставка, а въпреки че първите екзит полове от местните избори показват тежки загуби за лейбористката партия, той подчерта, че остава решен да доведе до край обещаните промени и очаква да продължи да бъде лидер на партията до следващите избори. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
0: И със съдействието на Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Облачността днес ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса.
0: Следвай музиката!

Джонас Блу и Джефи Купър, Perfect Strangers, чухме по радио Витушъм. На в Дания археолози-любители откриха уникални сребърни монети на повече от 1000 години, украсени с символи, свързани с библейските пророчества за края на света. Става дума за така наречените монети Агнец Божии, на които са изобразени гръцките букви Алфа и Омега, символ на началото и края, споменат Библията и тясно свързан с книгата Откровение. А книгата Откровение пък е апокалиптично пророчество на апостол Йоан, адресирано до 7-те църкви в Малазия. Тя съдържа както предупреждения, така и утеха, описвайки окончателната победа на Христос над злото. Откритите монети са сечени около 1009 година, период в който Англия е страдала от постоянните набези на викингите. В тези времена владетелите се обръщали към вярата с надеждата, нали, някой да ги закриля и да ги спаси най-накрая от тия викинги. Не че много им са се получили нещата, но това е друга тема. На едната страна на една от монетите е изобразен Божия гнец над буквите Алфа и Омега. Християнската традиция това символизира абсолютната власт на Господ над началото и края на времето. Това е което

0: къде ви споделям още подробности, но предлагам да не навлизаме в тях, а да продължим с музика. Maestic, Marshall Jefferson, Salome Das, Life is Simple, след малко по Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Keto. Hype the vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall в хит младост.
7: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излучваните хитове.
9: Витуша. Топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша. Топ 20.
10: If you don't like something, change it.

Queenie, Hold My Hand. Да, Hand ли е всъщност? Да, Hold My Hand чухме по радио Витоша. Според ново изследване, квантовата механика може да позволи да си спомним бъдещето, което отваря врати към по-ефективна комуникация. Какво е това, бе, хора? За какво говорим? За това, че доказаха теоретична възможност за изпращане на съобщения в миналото. А? Добре ли е, питам аз? Това не е филм. Това учените са го установили. Та група учени представиха математическо доказателство за възможността да се изпрати съобщение назад във времето. Резултатите са публикувани в престижното издание Physical Review Letters. Тази на пръв поглед фантастична идея проистича от частно решение на уравненията на общата теория на относителността, най-добрата ни теория за структурата на пространство-времето. Та според теорията на относителността всеки обект във Вселената следва своя траектория. Една от възможните се нарича затворена времеподобна крива или завъка. Следвайки такава времева примка, обекта първо се отправя в бъдещето, след което се връща в миналото, за да се озове отново в настоящето. Ох, главата ме заболя. Нищо, продължаваме. В космически мащаб това ЗВК предполага толкова силно изкривяване на пространство-времето, че то се затваря в себе си. Затова е необходима колосална енергия, която практически невъзможно да бъде постигната. Това сякаш изключва възможността за пращане на съобщения в миналото, но решението може да се крие в квантовото вплитане. Когато две частици са вплетени, състоянието на едната винаги отразява състоянието на другата, дори ако са разделени на огромни разстояния. Някои физици интерпретират това не като единно състояние, като своеобразно предаване назад във времето. Едната частица изпраща на своята двойничка съобщение в миналото, за да знае как да реагира в бъдеще. През 2010 година професор Сет Лойд от Масачузетския технологичен институт и негови колеги използват вплетени фотони, за да симулират квантова затворена времеподобна крива. ЗВК-то беше равносилно на това да изпратим фотон няколко наносекунди назад във времето и да го накараме да се опита да унищожи себе си в миналото, обясни той. Новото изследване описва усъвършенства на версия на този експеримент, в която връзката с миналото е шумна, подобно на лоша телефонна линия. Ами, продължавайте с експериментите. Тук виж, се случи всичко това, което, примерно, филма Терминатор

0: ни показа още преди колко? 40 години, даже и малко отгоре, и ще очакваме завръщането на Джон Конър от бъдещето. Или поне ще ни прати съобщение в миналото, за да каже: внимайте с този изкуствен интелект, защото вижте какво се случи при нас в бъдещето. Добре, стига глупости интерпретации. Айде музика. Продължаваме с Теди Свимс и Мистер Нови Тол по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: По-близо сме до началото на уикенда. Не, че не си починахме в сряда, но това е друга тема. В източната част на Норвегия... Само секунда. Че ни остана влечник от бомбоната. В източната част на Норвегия археолози направиха едно от най-мащабните открития през последните години. Намерено е съкровище с над 3000 сребърни монети от времето на викингите. Браво! Съкровището, наречено Мерстат, вече е обявено за най-голямата монетна находка от тази епоха. Епоха е друга епоха, намирана в Норвегия. Първоначално двама ентусиасти с металотърсачи откриват едва 19 монети близо до град Рена, след като уведомяват властите и на мястото пристигат археолози. Броят на артефактите бързо нараства до хиляди. В рамките на няколко дни от полето са събрани над 3000 монети, което превръща локалното откритие в национална сензация. Според експертите, благодарение на специфичния състав на почвата, среброто е почти непокътното от селскостопанската дейност през годините, което ще позволи детайлно проучване на паричното обращение в късния период на викингите. Предварителните оценки датират съкровището около 1050 година. Става въпрос за финалния етап от епохата на викингите. Повечето монети са с чуждестранен произход, предимно немски и английски, което свидетелства за активните търговски и политически връзки на региона с Европа. Особено ценни са норвежките монети, които може да са свързани с управлението на Карл Харалд III Суровия. Изследователите предполагат, че съкровището е било скрито в кожена турба или друг органичен съд, който се е разпаднал с времето. Монетите са се разпръснали из полето поради дългогодишната оран, поради което не са намерени и на едно място, а на значителна площ, което най-вероятно означава, че има и още, но вече не им се копае на норвежките археолози. А ние продължаваме с Джей Лой, Давид Гита. Save Me Tonight ще чуем след малко по Радио Витоша.
1: Невиждано голям Пет Мол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Пет Мол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Пет Мол. Най-големите подаръци. 9 май. Пет Мол в хит Младост.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastyBG, да го направим лесно.
3: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Генералната подкрепа на Сънотех.
7: Този май.
8: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
7: Разгадайте мистерията.
8: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
7: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
11: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
12: Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
12: Подкрепата на...
13: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Ни Шакълс или Презиум. Това по радио Витоша. До новините 14 продължаваме с Гвен Стефани и Айкън. The Sweet Escape ще чуем от тях след малко, защото вече слушаме Като и Джон. Turn the lights off по радио Витоша. Ууу!

0: Radio Vitoša. Новините.
1: Премиерът Трумен Радев обяви, че Георги Кандев, изпълняващ длъжността главен секретар на МВР, и Деньо Денев, изпълняващ длъжността председател на ДАНС, няма да запазят постовете си в новото правителство. Той уточни, че кабинетът започва работа още днес с първо заседание. Радев потвърди, че в понеделник в парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените и отхвърля обвиненията на опозицията, че в кабинета има кадри на имата такъв народ, като заяви, че министрите са подбрани по експертиза, а не по партийна принадлежност. Новият финансов министър Гълъб Донев посочи, че приемането на бюджета за 2026 година е основният му приоритет, но първо трябва да се установи реалното състояние на фиска. Той пое ведомството от Георги Клисурски, без да коментира конкретни параметри за бъдещия бюджет, който трябва да бъде приет до края на месец юни. По данни, представени вчера от Клисурски в парламента, към края на месец април консолидираната фискална програма отчита дефицит от 1 милиард и 700 милиона евро, което е 1,4% от брутния вътрешен продукт, най-висок за последните 15 години според фискалния съвет. Този недостиг обаче идва не от държавния бюджет, който е на нула, а от общините, Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване. Софийската районна прокуратура протестира решението на съда да облекчи мерките за неотклонение на Станимир Хасарджиев, Анастасиос Михайлидис, Росен Белов и Симеон Дряновски, обвинени по 17 тежки престъпления. Съдът замени задържане под стража и домашен арест с парични гаранции 60 000 евро за Хасарджиев и по 10 000 евро за останалите. Прокуратурата настоява мерките да бъдат върнати в по-строг вид и четиримата да получат забрана за напускане на страната. Делото продължава на 2 юни. Западногерманския град Зинцик е в ход мащабна полицейска операция, след като няколко души са взети за заложници в банка. По данни на полицията в Кобленц вътре има няколко похитители и заложници, сред които и шофьор на брониран автомобил за пари. Около сградата е изграден широк периметр за сигурност, а на място са изпратени тежко въоръжени полицейски екипи. Няма опасност за хората извън отцепената зона. За сега властите не разкриват повече подробности. Според Билд, нападателите са пресрещнали служител от инкасо автомобил тази сутрин пред банката. Случаят идва на фона на друг голям банков обир в Гелзенкирхен в края на 2025-та, когато щетите достигнаха около 30 милиона евро, но тогава нямаше пострадали. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Облачността днес ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места. Интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. По Черноморието между 15 и 18 градуса.
0: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А това е старта на 14-я час в ефира на Радио Витоша. BB Rexy и Faithless New Religion. Това ще чуем сега.

Сабрина Карпентър и Тейст. Това чухме по радио Витоша. Робърт Дауни Джуниор пък изобщо не е съгласен, че инфлуенсърите, дори тези с милиони последователи, са новите големи звезди. Актьорът гостува в подкаста Conversations for Our Daughters и там разкритикува обожанието към тези известни личности, отбелязвайки, че славата им не се дължи на нищо значимо. Те просто насочват телефона към себе си. Не гледам на това като на нещо негативно, просто смятам, че това не е летвата, с която да се отличиш като индивидуалност, казва актьора. Звездата, който изигра Железния човек, сподели надеждите, че повече млади хора ще видят прозаичността в този тип популярност и ще предпочитат да правят нещо по-смислено с живота си. Надявам се младите хора да си кажат: това не е моето нещо. Искам да създавам, искам да градя, искам да образовам, така че какъвто и да е крайният продукт, той да не е някаква си самохвална инфлуенсърска история. Това е категоричен носителен Оскар, като допълва: когато чуя хората да казват: о, инфлуенсерите са звездите на бъдещето, си казвам: не знам вие в какъв свят живеете, но това са пълни глупости според мен. Дауни споделя още, че неговият 14-годишен син също се е подвел по инфлуенсърската вълна преди време, опитвайки се да набере последователи, които да му плащат, за да го гледат как играе видеоигри. Виждам как това се превръща в нещо като религиозно движение. Има нещо в днешните инфлуенсери, което ги прави да приличат на някогашните евангелистки амбулантни търговци, но в същото време е различно, защото в информационната ера играем на изцяло нова територия. Актьора бърза да уточни, че с коментарите си не цели да съди инфлуенсерите. Той посочва, че покрай рекламните кампании на филмите си се е срещал с много от тях и открил хора, които са здраво стъпили на земята и са професионално подготвени. Самият Дауни има огромно присъствие в социалните мрежи с 58 милиона последователи в Инстаграм, основно фенове на Марвел, разбира се, но казва, че се старае да не позволява на дигиталната популярност да му влияе. Казват ми: Робърт, хората ще те обичат още повече, ако споделиш повече за личния си живот. А аз им отговарям: ако публикувам нещо специално за тях, то ще изглежда фалшиво. Но помня, когато снимахме тизера на Железния човек, как Джон Фавро публикуваше твитове от сцената и видях каква реакция предизвика това в публиката. Предполагам, че това е новата реалност, заключава Робърт Дауни Джуниор. А ние продължаваме така. Фарел Уилямс, Happy по радио Витоша.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
1: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
5: Това е сериозно ли бе?
4: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин с Тройка на Расъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
2: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
3: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
2: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
1: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления.

0: Никакви.
1: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му? Или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой?
2: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителят трябва да е грешен?
0: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
2: Можете да го изхвърлят.
1: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И започваме точно в 6.
3: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Леди Гага и Долчи, Runaway, това чухме в ефира на Радио Витоша. Цялото протакане около обявяването на името на актьора, който ще изиграе следващия Джеймс Бонд, вече идва повече за тези, които очакват с нетърпение да разберат новината. Но в крайна сметка минаха 5 години, откакто Даниел Крейг се оттегли от ролята на прочутия шпионин и е време да бъде избран нови актьор. Очевидно обаче от Амазон наистина не бързат с новата продукция. По време на Комик-кон те официално потвърдиха онова, което вече знаем, че Дени Вилньов ще бъде режисьор на новия филм, а сценария е поверен на Стивън Найт. Знаем, че всички се чудите кога ще обявим кой ще изиграе Джеймс Бонд, казва Кортни Валенти, ръководител на филмовото подразделение на Амазон. Не се вълнувайте прекалено много, казва тя. Моля, знаете, че отделяме нужното време, за да направим това с внимание и дълбоко уважение. За всички нас е мечта да представим на публиката следващата глава от тази история и това е отговорност, която не приемаме леко. Извинявайте, лекомислено. Студиото пое творческия контрол над франчайза след придобиването на MGM през 2022 година, а спекулациите за това кой ще е новия Джеймс Бонд са в разгара си. Сред най-често споменаваните имена са Джейкъб Елорди, Калъм Търнър и Луис Партридж. Който и да бъде избран, ще трябва да се справи с тежкото наследство на Даниел Крейг, затвърдено в 5 поредни филма, посветени на агент 007. А ние продължаваме

0: Somber и 12 to 12. Това в половината на 14-тия час този петък по радио Витоша. Много сложно включване направих. Защо трябваше всичко това? Както и да е, така ми е дошло, така съм го казал. Добре, че друго не ми е дошло, защото тогава щеше да е притеснително. Само 10 минути дневни упражнения на пода. Момичета и момчета изпълнявали в легнало положение по гръб. Момичета и момчета могат да подобрят баланса, гъвкавостта и пъргавината. Това установява ново японско проучване. А вие си помислихте нещо друго, нали? Ах, вие! Изследователи от Токийския университет по земеделие и технологии разработва двуседмична програма, насочена към свързване на стабилността на корема с координацията на кое? Ще кажете, ще попитате вие на долните крайници, ще ви кажа аз. Тя включва три основни елемента: активиране на коремни мускули, движение на подобяващо мост и координационни упражнения за долните крайници с акцент върху пръсти и глезени. Защо? Е, сега ще разберем, предполагам. Дори и кратка програма с ниско натоварване, изпълнявана в легнало положение, много е важно да се каже, може да подобри важни физически функции. Това казва кореспондиращия автор Томоаки Атоми пред американското издание Fox News. Следователите предлагат програмата да се изпълнява сутрин, за да събуди системите на тялото за баланс и координация. Проучването включва два експеримента, един с 17 здрави млади мъже, другия с 22 млади възрастни. Подобренията са отчетени, а не отекчени в баланса, страничната пъргавина и гъвкавостта на торса, но не в силата на хватката, скока на дължина или спринта. Най-значимото откритие беше, че балансът и страничното стъпване са се подобрили без значителни промени в максималната сила, казва господин Атоми. Авторите признават ограниченията на изследването. Малки извадки, кратък период и участници, предимно млади, здрави мъже, и препоръчват резултатите да се разглеждат като предварителни. Джордан Уайс, който е асистент професор в медицинското училище NYU Гросман, може би New York University Гросман, коментира, че подобренията отразяват невронна адаптация, а не мускулен растеж, и оценява практическата стойност на формата. Изпълнението в легнало положение елиминира риска от падане по време на сесията. Хората с наранявания или проблеми с баланса следват да се консултират с лекар преди да пробват тази програма. Проучването има и личен акцент. Физиотерапевтата Томи разработва програмата съвместно с майка си, доктор Юрико Атоми, негова бивша пациентка с проблем в коляното и гърба. Дори на 80, тази жена продължава да изследва връзката между движение, хранене и здраве. Посветена съм на създаването на свят, в който хората навсякъде могат да живеят красиви, изправени животи, казва майката на този господин Атоми. Томи, това е положението, само че не разбрах как се казва програмата. Не, пишеше го някъде по-нагоре, нали? Май го казах, както и да е, забравих, вече ме то от възрастта. Продължаваме с Оливия Дин и Man I Need. Това по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Майли Сайрес и Флауърс, това чухме по радио Витоша. А новият сериал Хари Потър, който още не е излязъл на екран, ще получи втори сезон, като снимките се очаква да почнат тази есен. Новината идва месеци преди премиерата на първия сезон, с която компанията официално ще постави началото на най-мащабната TV адаптация по произведенията на J.K. Роулинг. Макар HBO все още да не е обявила официалното заглавие на втория сезон, очакванията са той да следва сюжета на Хари Потър и Стаята на тайните, втората книга от поредицата. От компанията вече потвърдиха, че амбицията е всичките 7 романа да бъдат адаптирани в рамките на 10 годишен телевизионен проект, като всеки сезон ще обхваща по една книга. Първия сезон, както можем да предположим, е базиран на Хари Потър и философският камък, а премиерата му е планирана около коледните празници тази година. А сега продължавам ето така. Адел и Rolling in the Deep след малко, сега вече много лятно настроение с Ашли Бьорн и Ян Кей. Lucky You по Витоша.

0: Кратко завръщане през 2011 година, за да си припомним Адел и нейното Rolling in the Deep в ефира на Радио Витоша. След малко ви обещавам да продължим ето така. Оливия Родриго и Drop That.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
2: Готов си за път. Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
4: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.бг.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар Илиянци.
4: Приказно
5: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар Илиянци.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Обратно към музиката.
3: Витуша, следвай музиката.
2: С подкрепата на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че подкрепя въвеждането на трайни ограничения за Висшия съдебен съвет, така че състав с изтекал мандат да не може да взема решения, влияещи върху независимостта на съдебната власт. Той подчерта, че са нужни правила, които да предотвратят ключови кадрови решения от настоящия Висш съдебен съвет, докато не бъде избран нов. Найденов обяви, че в понеделник ще бъде представено законодателното предложение на Прогресивна България. Той благодари на екипа на Андрей Янков за подготвените проекти и заяви, че ще има приемственост. По думите му, съдебната реформа е изпразнена от съдържание след години говорене без реални резултати, а проблемите трябва да се решават от основите, включително чрез нови правила за избор на Висшия съдебен съвет. Новият министър на околната среда Русица Карамфилова-Благова пое поста от Юлиан Попов с обещание да надгради свършеното и да започне реални реформи в сектора. Тя подчерта, че задачите са сложни и тежки, но очакванията към кабинета са високи и изискват воля и кураж. Карамфилова заяви, че в министерството трябва да се говори открито и да се разчита за експертизата на професионалистите. Юлиан Попов определи приемника си като човек, който поема ведомството в труден момент и заяви, че го оставя в добри ръце. Той благодари на екипа си и пожела министерството да продължи да отстоява своята роля и позиции. Новият министър на културата Евтим Милошев пое поста от Найден Тодоров с обещание за приемственост, открит диалог и видими реформи в сектора. Той подчерта, че идва от средите на неправителствените организации и вярва, че това ще помогне за по-ефективната работа с гилдията. Според него културата е в основата на българската идентичност и изисква сериозни отговорности в трудната икономическа и политическа среда. Найден Тодоров заяви, че оставя министерството в добри ръце и подчерта професионалния опит на Милошев. Той разкри, че е подготвил два ключови законопроекта за Българското национално радио и за делегираните бюджети в сценичните изкуства и изрази надежда, че 4-годишният хоризонт на новото управление ще позволи културата да излезе от режима на оцеляване. Милошев пое ангажимент да продължи започнатото, да осигури прозрачност и да работи за стабилност и развитие в културния сектор. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представяне от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Облачността днес ще бъде значителна. В следобедните часове над Западна и Централна България купеста и купесто дъждовна. Там ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Дъжд ще превали в североизточната част от страната. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на 15-я час този петък в ефира на Радио Витоша. Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside слушаме сега.
0: Витоша. Следвай музиката.

Имам Беки Селем Елис с Married to Your Melody в ефира на Радио Витоша. Един от най-очакваните филми за последните години се доближава все повече до премиерата си на големия екран. Новият трейлер на Одисея от Кристофър Нолан ни загатва още малко за това как ще изглежда епичната екранизация на класическата древноградска поема. Очакванията са големи, без съмнение кадрите показват размах на какъвто без съмнение също е

способен Кристофър Нолан. Всичко е заснето изцяло с IMAX камери на реални локации и с участието на някои от най-големите имена в съвременното кино. Историята е добре позната. Одисея хитрия и смел цар на Итака, който след победата над ахейците в Троянската война постигната благодарение на неговия план, става арогантен и провокира гнева на боговете. Те го наказват, обричайки го на десетилетно странстване по моретата, без гаранция, че някога ще се върна дома. По пътя си Одисей се сблъсква с митични същества. Нимфата Калипсо, циклопа Полифем, омагьосващите, но смъртоносни сирени и могъщата вещица Цирцея, която превръща спътниците му в прасета. Междувременно на Итака Пенелопа се налага да се справя с настоятелни женихи, докато синът и Телемах опитва да намери своето място в свят, белязан от отсъствието на баща му. Едва ли има по-подходящ човек за ролята от Одисей на Мат Деймън. Той определено има опит с героите, които по някакъв начин се опитват да се приберат у дома. В Марсианецът, Интерстелър, Догма и дори Спасяването на Редник Райан, Деймън или се опитва да намери пъти обратно към вкъщи, или други хора се опитват да го върнат там. Покрай него ще има и цяла плеяда от звезди: Ан Хатуей, Том Холанд, Зендая, Робърт Патинсън, Лупита Нионго, Чарли Стерън, Джон Бъртнал, Джон Легуизамо, Елиот Пейч и Бени Савди. Какво става днеска, бе? Секунда, само да се изкашля и ми се връщам. Готово, мерси. Това е поредната филмова адаптация на поемата на Омир, като първият опит е още в зората на киното през 1911 година. През 1954 Кърк Дъглас влиза в ролята на царя на Итака, а през 1997 пък е направен мини-сериала на режисьор Андрей Кончаловски Сарманта Санте като Одисей. Последната до момента екранизация на историята е Завръщането от 2024, където Ралф Файнс и Жулиет Бинош играят Одисей и Пенелопа. На последния филм на Нолан пък бе Опенхаймер, който през 2023 година направи бокс офис от близо 959 милиона долара и съвсем скромно получи 7 награди Оскар. Остава да видим дали Одисея ще успее да се доближи до тези успехи, а това ще стане след 17 юли, когато е премиерата на епоса на Кристофър Нолан. А ние продължаваме ето така. One Direction, Story of My Life ще си припомним сега в ефира на Радио Витоша.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
4: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
5: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
4: Само на 5 минути от Пловдив.
5: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
6: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
7: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
6: А, говоря за обзавеждането на банята.
7: А моята дума няма ли да се чуе?
6: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
8: Матраци Блян.
9: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
8: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
9: Матраци Блян.
8: За да се събуждате с усмивка.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
12: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Страх на писателя Джон Макдоналд. Първата екранизация не от 1962 година, която 30-летия по-късно е преработена от Мартин Скорсезе. Има даже специален пародиен епизод в семейство Симпсън. А сега идва ред на TV адаптация под формата на сериал от 10 епизода, която се задава съвсем скоро в стриминг платформата на Apple във всички свои версии. Но Страх е психологически трилър с фокус върху Макс Кейди, закоравял престъпник и убиец, който излиза от затвора и започва да преследва и тормози семейството на адвоката, който го тиква за трешетките. В новата версия сюжетът е леко променен. Този път Кейди преследва двойка семейство адвокати, които са го представлявали, но са скрили доказателства за неговата невинност, така че той да влезе със сигурност в затвора. Тук главната роля е поверена на Хавиер Бардем. Неговата задача съвсем не е лека, тъй като той трябва да достигне много високата летва на Робърт Мичъм и Робърт Де Ниро, които досега са представили образа на психопата Макс Кейди. Кадрите от трейлера ни дават основание да сме оптимисти, виждайки колко зловещ тип би могъл да бъде Хавиер Бардем. Покрай него пък ще бъдат опитните Ейми Адамс и Патрик Уилсън. Те ще бъдат семейната двойка адвокати, Ана и Том Броудън. Като от двамата определено Ана изглежда тази с по-съмнителните морални принципи. Освен силния актьорски каст, има и други елементи от сериала, които говорят за неговия потенциал. Шоуранър е Ник Кантоска, режисьор и сценарист със сериозен опит при правенето на крими, драми и хорари. Зад гърба му са 13 епизода от сериала Ханибал, както и Channel Zero, Диакт и Brand New Cherry Flavor. Сред имената на изпълнителните продуценти пък личат имената на Мартин Скорсезе и Стивен Спилбърг. Първите два епизода на Нов страх ще бъдат излъчени на 5 юни. Нови епизоди от сериала ще излизат всеки петък, като 10-я и последен се очаква да се появи на 31 юли. Това е което исках да ви кажа и сега Теми Пала и Дженни ви пускам с Дракула. Не сега, след малко, а сега DJ Snake и Love, A Different Way по Радио Витоша.

Палам и Дракула в Джейн Ремикс в ефира на Радио Витоша. Добре, само малко повече от месец недели от тази годишното световно първенство по футбол, на което ние отново няма да играем и което ще се проведе там, където постигнахме най-много, когато става въпрос за националния отбор по футбол в Щатите. Този път Канада и Мексико, разбира се, не като 94-та, само Щатите. До старта му през юни има още малко време, но ето, че вече знаем кой ще изпълнява официалната песен. Името на изпълнителя на парчето всъщност е добре познато на футболните фенове, защото преди вече 16 години изпях химна на световното по футбол в Република Южна Африка. Това, дами и господа, е Шакира. Тази година колумбийската звезда отново е избрана за изпълнителка на официалната песен. Певицата не пропусна да обяви новината в социалните мрежи, където в съвместен пост в Instagram с Global Citizen и FIFA World Cup сподели малка част от парчето Дай Дай, в което участие има и нигерийската звезда Burna Boy. Дай Дай звучи много българско, от един конкретен жанр, даже ако питате мен. В кадър от видеото Шакира е облечена в син мини жуп, ярко жълт топ, докато държи футболна топка. Едноминутният музикален клип обаче е само тизър на парчето, а премиерата му се очаква да бъде след седмица на 14 май. Ти от деня, в който си се родил тук, където принадлежиш, това, което те е счупило някога, те е направило силен, пее колумбийката от стадион Маракана в Рио де Жанейро, Бразилия. От тизъра Дай Дай звучи като закачлива песен с регетон и афробит, които съчетават музикалното звучение на двамата. Има предвид на Шакира и на Burna Boy. На това е втората официална песен за световно по футбол, което колумбийската звезда прави след Waka Waka This Time for Africa от световното през 2010 година. Тогава парчето достигна до номер 2 в класациите на Billboard Hot Latin

0: Songs, Latin Airplay, Latin Pop Airplay, в Latin Rhythm Airplay достигна до номер 8, както и номер 38 в Billboard Hot 100. Да си припомним, това ни го припомня всъщност Billboard. Някакси съвсем логично. Добре, ние продължаваме така. Елизабет и Носталгия по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: David Guetta, Teddy Swimstone, Senai, Gong Gong Gong в ефира на Радио Витоша, 13 минути преди 16-тия час и новините. След малко продължаваме така, Zayn и Die For Me.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: το Hype the Vibe.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
6: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Следвай музиката.
9: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Служебният финансов министър Георги Клисурски определи като инвестиция за бъдещето на децата решението на Министерския съвет да отпусне близо 22 милиона евро за строителство на детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас. Средствата ще подпомогнат вече започнати проекти, но представляват само малка част от нужния ресурс за решаване на недостига на места в големите градове. Клисурски подчерта, че редовното правителство ще трябва да изготви цялостна програма за справяне с проблема. Той напомни, че именно в тези 4 града държавата изплаща компенсации за неприети деца и увери, че финансиране се осигурява за всички общини. Министерството на здравеопазването

0: Стартира национална програма за безплатна противогрипна имунизация за деца за периода 2026-2030 година. Целта е да се намалят заболяванията, осложненията и хоспитализациите, като се разшири обхватът на вакцинацията и се повиши информираността за риска от грип в детска възраст. Безплатни вакцини ще получават всички деца от 6 месеца до 7 години, както и деца с хронични заболявания до 17 години. Програмата предвижда годишен вакцинационен обхват от 17% при най-малките и включване на 10 000 деца с хронични заболявания. Данните показват, че грипът засяга най-често децата до 14 години, като през последния сезон почти половината прегледи са били при пациенти под 15 години. Расте и делът на хоспитализираните деца, над една трета от всички приети с диагноза грип. Окръжният съд във Варна настани за 30 дни в психиатричното отделение на затвора в Ловеч 47-годишната жена от Литва, която на 4 май нападна и рани с нож 4 души. Срещу нея е повдигнато обвинение за опит за убийство на повече от едно лице, а през този период ще бъде изготвена съдебно-психиатрична експертиза. В съдебната зала жената заяви, че страда от паникатаки, депресия, безсъние и чувство за самота, като преди нападението е употребявала алкохол в продължение на 24 часа. Инцидентът се случи близо до хранителен магазин във Варна. Двама от пострадалите остават в тежко състояние в реанимацията на болница Света Анна, а други двама са изписани за домашно лечение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Всички министерства ще подават ежемесечни отчети за разходите си, а при отклонение над 1% от утвърдените тавани ще се правят незабавни корекции. Това обяви новият вицепремиер и финансов министър Гълъб Донев при приемането на поста, като подчерта, че основен приоритет на правителството е овладяването и прозрачният контрол на дефицита. Той заяви, че обществото трябва да види реалната картина на публичните финанси и че всички скрити или забавени разходи ще бъдат извадени наяве. А Донев уточни, че проблемът не е самият размер на дефицита, дори когато надхвърля 3%, а липсата на политики и контрол върху управлението му. Той обяви по-строг надзор върху събираемостта на приходите чрез ускорена дигитализация в Националната агенция за приходите и агенция Митници, като подчерта, че проверките ще бъдат еднакви за всички данъчни субекти, без толериране на данъчните ваканции. Служебният регионален министър Николай Найденов предаде поста на новия министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, като двамата очертаха състоянието на ведомството и предизвикателствата, които предстоят. Найденов заяви, че е удовлетворен от свършената работа и от екипа си, подчертавайки, че министерството е запазило устойчивост и последователност. Той посочи, че вижданията му за работа напълно съвпадат с тези на Шишков, особено по отношение на взаимодействието с останалите институции. Новият министър пристигна с папка, която по думите му съдържа не само идеи за бъдещето, но и натрупани проблеми, наследени от предишни кабинети. Шишков акцентира върху сериозните разходи за поддръжка на пътищата, които са надхвърлили предвидения бюджет за ремонти, и заяви, че обществото скоро ще разбере как и защо са били изразходвани тези средства, като увери, че всички факти около обществените поръчки ще бъдат извадени наяве. Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски предаде поста на новия министър Катя Ивкова, като подчерта, че оставя предвидимо наследство с ясно формулирани приоритети и отчет за свършеното. Той изрази очакване за приемственост в работата на министерството. Катя Ивкова заяви, че първата изстъпка ще бъде пълна проверка на всичко извършено до момента в Министерството на здравеопазването, за да се гарантира надграждане и реални резултати. Тя акцентира върху необходимостта от по-строг контрол върху разходите в здравеопазването и подчерта, че фокусът трябва да се измести от болничното лечение към промоцията на здравето и превенцията на заболяванията. Сред основните и приоритети са майчиното и детското здравеопазване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Движението е временно затруднено на два пътни участъка заради пътно-транспортни произшествия на автомагистрала Тракия при километър 123 посока Бургас. Трафикът преминава само в изпреварващата лента, като на място се регулира от пътна полиция. По пътя между Аксаково и Кичево в района на Аксаковска панорама движението се осъществява двупосочно в една лента. Шофьорите трябва да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като трафикът също се контролира от пътна полиция.

0: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 9 до 10 май само с Lidl Plus вземи кайма смес за 2 евро и 29 цента. Британски чедър за 2 евро и 39 цента. 4 броя пица маргарита за 3 евро и 49 цента. Български краставици сорт Гергана за 2 евро и 99 цента килограма. И бира Корона с 50% намаление за 89 цента. Lidl заслужава си.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол, най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
8: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
9: Понеделник сутрин с Тройка на разсъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
10: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
11: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
10: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
9: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления. Никакви.
11: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му, или напротив, трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие, да убие някой.
10: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
9: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа? Да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
10: Можете да го изхвърлят.
11: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
10: И започваме точно в 6.
12: С подкрепата на
13: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит Младост.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Муци, къде изчезна?
3: В Парадайс Център и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си айфон.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
5: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
6: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
5: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
6: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
5: 30 май, Интерекспо център.
6: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
5: защото твоето място е тук.
6: От 681 насам.
5: Специалната подкрепа на Била.
7: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
8: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
9: Това е сериозно ли бе?
8: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: Новините.
1: Правителството на Румен Радев предстои да реши дали Георги Кандев ще бъде утвърден като титулярен главен секретар на МВР, но е ясно, че изпълняващият функциите председател на ДАНС Деню Денев няма да запази поста си. Радев подчерта, че МВР ще насочи усилията си от изборната сигурност към борба с корупцията и закононарушенията, а в ДАНС ще бъде назначено ново ръководство. Премиерът съобщи, че кабинетът започва работа още днес, а в понеделник парламента ще бъде внесен пакет от мерки за овладяване на цените. Те предвиждат по-строги санкции, по-широк контрол и изсветляване на процесите на ценообразуване, без да се налагат тавани на цените. Радев заяви, че държавата ще защитава българските производители от нелоялни практики на големи търговски вериги. Няма опасност от епидемия на хантавирус в България, тъй като заболяването не се предава от човек на човек. Вирусологът професор Радка

0: Аргирова подчерта, че вирусът няма капацитет за масово разпространение, но остава сериозен риск за отделния индивид. Инфекцията се пренася чрез гризачи, като най-често заразяването става при вдишване на запрашен въздух, съдържащ остатъци от техните екскременти. Най-застрашени са работещите на открито и в несанитарни среди, горски работници, земеделци, ловци и ветеринари, както и хора, заети в поддръжката на складове и стари постройки. Основната мярка за превенция е спазването на стриктна лична хигиена и използване на предпазни средства при работа в рискова среда. Пътниците в Европейския съюз запазват всички свои права при отменени или забавени полети. Това напомня Европейската комисия във връзка с кризата в Близкия изток и риска от затруднени доставки на самолетно гориво. Пътниците могат да избират между обезщетение, промяна на маршрута, възстановяване на сумата или помощ на летището, а авиокомпаниите са длъжни да предоставят ясна и навременна информация за всяка промяна. При анулиране на полет по-малко от 14 дни преди излитане, превозвачът по принцип дължи обезщетения, освен ако докаже извънредни обстоятелства. Локален недостиг на гориво може да бъде признат за такова, но високите цени на горивата не освобождават авиокомпаниите от отговорност. Комисията подчертава, че превозвачите нямат право да увеличават цената на вече закупени билети чрез допълнителни горивни такси. Към момента няма данни за недостиг на гориво в Европа. Съюз, но при продължаване на конфликта са възможни закъснения, отменени полети и по-дълго време за таксуване и по-високи цени на билетите. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Сайлум. Летни гуми с първокласно представене от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. От 11 май до 20 юни тази година метрото няма да се движи между станциите Орлов мост и Хаджи Димитър, като Орлов мост става крайна за линията, а за обслужване на засегнатите райони се открива временна автобусна линия М3, която ще свързва площад Орлов мост с ЖК Левски Г и ще преминава по основните булеварди Евлогия Христо Георгиеви, Матрита, Черковна и Владимир Вазов. Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута, с изключение на две, улица Леко Константинов и улица Подуенска.
1: Следвай музиката!

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: През май попитай.

0: Хей, Лили, каква е моята грим визия? Изземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излучваните хитове.
5: Витуша, топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
5: Витуша, топ 20.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Радио Витоша.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица

0: Барска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Обратно към музиката.
6: Витуша, следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Премиерът Румен Радев очерта широк пакет от ключови приоритети пред новото правителство на първото заседание на Министерския съвет, като постави акцент върху здравеопазването, инфраструктурата, енергетиката, продоволствената сигурност, борбата с корупцията, съдебната реформа, модернизацията на армията и външната политика. Националната детска болница беше определена като водещ национален приоритет. Радев подчерта, че след осигурения терен от регионалния министър Иван Шишков очаква ускорено строителство, оборудване и паралелно планиране на медицинския персонал. В здравния сектор той настоя за пресичане на злоупотреби в Националната здравноосигурителна каса и прекратяване на срамната търговия с лекарства, както и за трансформация на модела на здравеопазването. Свързаността и инфраструктурата също са сред водещите задачи. Премиерът настоя за ускорено изграждане на транспортни артерии чрез мобилизиране на публичен и частен ресурс, включително публично-частни партньорства, за да се компенсира недостигът на държавно финансиране. В енергетиката той постави цел за максимално оползотворяване на

0: националните ресурси, повече автономности и по-поносими сметки за гражданите и бизнеса. Радев предупреди за критичен спад в българското производство на храни и настоя за обратен процес, разширяване на родното производство, защита на българските производители и мерки срещу растящите цени на основните стоки. Той подчерта, че предстои изключително много работа по бюджета, както и спешни действия за спасяване на плащанията по плана за възстановяване и устойчивост и реално изпълнение на заложените реформи. В областта на правосъдието премиерът заяви, че реформата не се изчерпва със смяната на главния прокурор. Правителството ще внесе поетапно законодателни промени за по-бързо, достъпно и справедливо правораздаване. Борбата с корупцията беше определена като централен елемент от програмата за разграждане на олигархичния модел, като кабинетът ще работи за събиране на годни доказателства и ефективно разследване. Радев постави акценти върху модернизацията на армията, решаването на проблема с недостига на личен състав, както и върху ролята на МВР в борбата с престъпността, пътните инциденти, корупцията и наркоразпространението сред младите хора. Във външната политика премиерът настоя за активна защита на българските интереси и конструктивно участие в международните съюзи. По отношение на образованието, Румен Радев подчерта нуждата от повишаване на функционалната грамотност и подготовката за професиите на бъдещето, съчетани с възпитаване на силен български дух. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. Планинските райони валежите ще са значителни, възможно и да прегърми, а максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Движението в центъра на София ще бъде временно спирано поетапно утре заради велошествие по повод Деня на Европа. От 10 часа и 30 минути до приключване на събитието трафикът ще се ограничава по маршрута от площад Свети Александър Невски по улица 15 ноември, булевард Цар Освободител, булевард Васил Левски, булевард Патриарх Евтимий и булевард Витоша до пилоните на НДК, където е финалът. От 9 часа се забраняват престой и паркирането по целия маршрут.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит младост. 8 пъти по-голям. 8 пъти повече подаръци. 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол в хит младост.
1: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци.

0: пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-9595.
2: Този май.
3: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
4: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
4: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
9: Понеделник сутрин с Тройка на разсъмване ще си говорим за методите на педагогическата наука и тяхното реално приложение в българската класна стая.
10: Бяхме впечатлени, че предстои наказание на учител в трето основно училище в Благоевград за проявена агресия към ученик. В какво обаче се изразявала агресията?
11: Как да постъпи обаче, когато ученикът си качва краката на чина, събува си обувките и пита учителя, миришат ли ми краката?
10: Или пък твърди, че не му миришат. И след неколкократни забележки, просто се е опитал да го изгони от стаята и всъщност не го е удрил. Това се счита за агресия.
9: Родителите на въпросния келеш са се обадили обаче на закрила на детето, подали са жалба в МВР, а учителския съвет е решил да накаже въпросния учител и не е уволнен единствено заради това, че не е имал досегашни проявления никакви.
11: Как да постъпим обаче, когато има дразнител в час? Дали може да го помолим учтиво? Дали просто да звъним на майка му и на баща му и да се молим да поговорят с него за поведението му или напротив трябва да го окуражим, за да може като порасне да почне да пие да убие някой.
10: Имат ли възможни лостове учителите и във всяка ситуация ли учителя трябва да е грешен?
9: Питаме ви, как трябва да постъпи учителят, когато ученик умишлено провокира и проваля часа, да се прави, че не го забелязва, да му направи устна забележка, понеже няма право на друго, или да го изхвърли, но преди това да се обади на родителите му.
10: Можете да го изхвърлят.
11: Още помня шамарите на учителката по математика. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
10: И започваме точно в 6.
8: С подкрепата на
12: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Невиждано голям Петмол идва в хит Младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Петмол. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит Младост.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Муци, къде изчезна?
9: В Paradise Center и съм бясна.
8: Какво пак?
9: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
8: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
10: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
11: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
12: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви?

0: подобрим ръвучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.

0: Вече Петмо. Само на 9 май от 10 часа. Голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Петмол. Най-големите подаръци. 9 май. Петмол. В хит младост.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
8: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
7: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
8: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
7: 30 май, Интерекспо център.
8: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
7: защото твоето място е тук.
8: От 681 насам.
7: Генералната подкрепа на Сънотех.
9: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
10: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
9: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
10: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
9: Само на 5 минути от Пловдив.
10: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
11: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Radio Vitoria.

0: Невиждано голям Pet Mall идва в хит младост. 8 пъти по-голям, 8 пъти повече подаръци, 8 пъти повече Pet Mall. Само на 9 май от 10 часа голямото откриване. Минус 20% на всичко. Подарък за всеки. Колело на късмета и томбола с награди. Най-големият Pet Mall. Най-големите подаръци. 9 май. Pet Mall. В хит младост.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
7: Това е сериозно ли бе?
6: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
8: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
9: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

Обратно броене до връчването на първия мандат за съставяне на правителство от Прогресивна България потвърдиха, че Румен Радев ще бъде номинацията за премиер на България. Като такъв, именно той ще получи папката от президента Илияна Йотова. Сроковете, които са си поставили за да действат, ще съобщят на президента във вторник по време на консултациите. А те са следните. В четвъртък да бъде връчването на самия мандат, когато вече ще отидат с пълна папка. Готови с министерския състав до края на седмицата. Ще имаме редовно правителство, като в петък трябва да бъде клетвата и предаването на властта. След това следва същинската работа, законодателната, която ще бъде в Народното събрание. Първата стъпка в бюджета за 2026 година от Прогресивна България съобщиха, че са почти готови с план сметката, но изцяло стъпват на бюджета от 2025 година. Кои от ключовите и водещи лица на Прогресивна България останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение